A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: Beson në dashuri me ëndrrën e parë,
1: apo shihemi prapë nesër në darkë? Ndize Radion, gjumë të ëmbël.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë për këdhelni fantazin që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klap FM.

0: E, ndjen për mrekullime makinën që kam. Është mjet pune.
1: Vetëm se s'kam punë.
0: A ta shes?
1: Ja, yeah, nuk kam shansë gjej punë. Klab FM, Klab

Nuk jam i sigurt sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse. E, dhe i tani nuk jam bërë shtatë akoma. Club FM. Just as long as I stay.

Si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans.

0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka I shpejti për të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Për ti shumë, po e the edhe I herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka I shpejti?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep I Shqipërisë, nga veriu në Jugalindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm. Një 2 orë është lezetshëm, një 2 orë është ku të na hapen syçkat, një 2 orë është ku mirë që duhet I hapim syçkat, por edhe duhet I mbajmë hapur gjithë kohës, mos kemi nga këto rreziqet. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet clubfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sapo të vini brenda faqes tonë zyrtare, ju do vidi re që nuk është vetëm gjithë kohës, mos kemi nga këto rreziqet. Duhet përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana anës botës, që na ndiqin nëpërmjet clubfm.al. Është shumë e thjeshtë për ty si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj.

0: Dhe kaq e thjesht është e gjitha, me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri, në mënyrën më të mirë. Ndërkohë, na ka shkruar ose më saktë ka sjell një moment. Prit.
1: Gjithë Andi, përshëndetje. Baçi, përshëndet, të gëdëruar një ditë sa më të mbarë si ty dhe dëgjuesve të këti emisioni dhe të kësaj radio e kaq të mrekullueshme. Uroj një ditë sa më të mbarë dhe njërë për ju dhe për gjithë dëgjuesit dhe një ditë sa më të bukur.
0: Të përshëndes Baçi dhe të uroj një ditë mbarë, të falenderoj për mesazhin. Ne do ta nisim do ta nisim me Michael Jackson, They Don't Care About Us, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 16 vjetë që shkojmë pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.
1: Summertime, yes a time. 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi bërë ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me me harxhimet ose me mënyrën e të harxhuarit të parave. Me sa e njihni veten? A jeni tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal, për ta diskutuar gjëre gjatë. Edhe një herë pra, me sa e njihni veten, a jeni një tip që he harxhoni, që harxhoni shumë apo jo? 069 20 70 222, kjo është numri telefonit, pra ku ju mund të na shkruani ose telefononi. Ndërkohë Turi Divjak na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi, uroj një ditë dhe fundjavë të bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur edhe të uroj një fundjavë sa më të këndshme. Ne do të shkruajmë një herë, do të dëgjojmë Blue

0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do kujtoj me një herë pyetjen që kemi për ditën e sotme dhe ajo ka të bëjë me harxhimet që bëjmë zakonisht në muaj në ditë, varet si ju e shikoni. Me sa e njihni veten ju, a jeni një tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja. Kemi një telefonat. Do ta përshëndesim një moment, një mo sap. Do ta përshëndesim më një herë tani i themi alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, janë dhe juroj një fundjavë sa më të mbarë të gjithëve.
0: Shumë faleminderit Sonida, fundjavë të këndshme edhe për ty. Si kalove njerëz, si shkoi ditë e djeshme?
1: Ditë e djeshme gjithë ditën kur kora puna leg, vetandit dhe gjithë ditën me vajzën, putëm i dyqan, putëm i tjetër, pastaj shkum tek një zgarë kërçare, atje tek i shpar pun ka dy, të më kupto, që është ajo zgarë kërçare, u futëm me vajzën, porositëm, po këto fëmit janë, e kërkojnë diçka, nuk, do me thënë e kërkojnë, edhe jam merë, po shpuna që nuk e mbarojnë kompletu dhe tirova dje për shumë për sëri, ngra pak si tepër, sepse vajza porositi veç, unë porosita veç.
0: E kuptoj.
1: Edhe kështu, do me thëmë puna legve të hargjimit, putëm i ven, putëm i tjetër.
0: Po mirë, këto janë raste të veçanta, po kështu si tip, je tip që hargjon shumë me sa i një vetë.
1: Po se do mos njërë djandi, putëm se nga që filon edhe shkolla ta njësë të shpiti, edhe shkua morëm disa gjyra. Edhe sim, shikom i vend, shikom i tjetër, shkum dhe ke lokali atje.
0: E kuptova, e kuptova.
1: Pastaj shkum te kursi, që kishte kursin vajza mazite. Edhe gjithato, neve gratë kemi çik fajin sepse e kemi dollapin plot me rroba dhe për shtëri nuk ngopem me jo të marr këtë.
0: E kuptova.
1: Marr atë dhe për shtëpi më shumë, po shikoj edhe për shtëpi.
0: E kuptova, e kuptova. Mirë, mirë Sonida.
1: Po janë ja shpenzon shumë.
0: Urdhëro?
1: A shpenzon shumë lekti?
0: Nuk mund ta quaj shpenzoj shumë. Unë harroj madje për gjërat që duhet të shpenzoj. Tani sikur kam filluar që ta bëj në plan që tipit, okay, këtë muaj do bëj këtë. Por
1: po,
0: për
1: puna po vjen puna, pastaj ikën të ikën lekun nga tuaj. Sado që ta mbledhësh përsëri.
0: Sido që të më shkojë, mua në fund të muajit nuk më gjer asgjë. Domethën, ky është përfundimi.
1: Po
0: patjetër, patjetër. Patjetër, patjetër që po. Patjetër. Mirë, Sonida, të përshëndes.
1: Profesorin po mori sot.
0: Okej, e përshëndesim. E përshëndesim. Mirë. Ciao, ciao, ciao. Dërko, Baci na shkruan dhe thot Andi, përshëndetje edhe një herë, sa për temën jam pak dorëshuar, por atëherë kur duhet në shumicën e rasteve, atje kur nuk duhet lëshuar me raste të rralla. Okej. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi pra për pyetjen që kemi për sot. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Ajër nga Sara Bajraktari. Kthehemi pas pak.

Nga ka shkruar Alma nga Peshkopia dhe ka sjell njëherë një foto, foto shumë e bukur. E pare punës janë këto dritat që tregojnë që është akoma errësirë, ndërkohë që në qiell ka filluar ai qielli duke u zbardhur pra dita. Dhe këto rrugët, duket ta rrugët që kërkonin diell. Okej, okay, rrugicat shumë bukura. Mëngjes e Flori, un spara prish shkot. Po ajt sa ja rrogat mirë që mbylli muajin, thot Alba. Është vërtet kjo, është vërtet me këtë pjesën e sa janë rrogat, e vërtet që mirë që i mbyllim, mirë që i mbyllim atë muajin. Ndërkohë do të flasim pak për. Ore, për çfarë do flasim tash? Mora vesh që kishin ikur drita të dje në Sarand, brëm pas dite. Edhe të mendosh që Saranda vend turistik, turizmi i vu, Saranda tani është plot për shembull. Dhe imagjinoni 45 minuta qendra e Sarandës, njerëzit mis dheu aty dhe pa drita 45 minuta. Më fal, ku është turizmi këtu? Nuk e di, domethënë të jesh si turist edhe të ikin se mirë ne në Shqipëri, se e kuptojmë si funksionon, ha? Se kanë rënë dritat nga kesa e madhe, opa e kuptojmë ne i kuptojmë to problemet e shtetit, e problemet. Po ky italismo, po ky anglezi, po ai norvegjezi, si do t'ja shpjegojmë atij? Hey, man, this is a problem with energy because it's very very very much people and the energy down. Do të them, si mund t'ja shpjegosh, si mund ta kuptoj ai këtë hallin ton pra në lidhje me pjesën e energjisë? Do të them Saranda, që kam zhvilluar që duhet jetë qyteti me më shumë dyndje në këtë muaj. Të ikin drita 45 minuta. Të mëshme. Ndërkohë na shkruan Baçi, thot Andi, sa për temën, brëm rasti me i freskët, harxova pak, kisha ditëlindjen e djalit, edhe 100 djali. Baç, u mblodhën familjarët e mi me një lokal, harxova 870 euro, por u kënaqëm shumë të gjithë. Okej. Okay, patjetër që po. Shumë mirë, edhe 100 edhe një herë djali, edhe u rrit me shëndet dhe me kokën plot. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Asaf Avidan dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe pyetja për sot ka të bëjë me si ta themi, me harximet që bëni gjatë muajit. Me sa e njihni veten? A jeni një tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal që ta diskutojmë gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Gendi Derizi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Gendo, mirëmëngjes. Ditë punë, emision dhe fundjavë të mbarë, duroj vlla. Sa për drita që ikën në Saran, defekti dhe 10% që një jetë në gjithë botën, thotë, okej, okay. Defekt do të ketë qenë dhe do kohën e vetë që të regulohet, thotë Genti, okej, okay. Eko, orë, Gent, edhe njerë, unë e thashë në fillim, nuk e di, besoj isha i qartë, që ne e kuptojmë, ore, po si do t'ja mbushim mendjen, ose si do t'ja sqarojmë atyre të huajve, se s'ka anglishte që t'ja sqaroj këtë gjë, që në një vend turistik, të ikin dritat në mes të mbas dites, edhe do të thua shti 25 minuta do sa të ashtu, po ajtja se, oh, 45 minutes to come the engineer and nuk e di, a i mbush do t'i mbush dhe do të mëndja, po ja. Gjithsesi, të flasim pak për, po vija tani gjatë rrugës, dhe ngella, nuk e di, këto ditët e fundit, nuk e di pse, më shkojnë sytë të këto çmimet e karburanteve dhe vej re që ka një luati të frikshme. Do të thënë, e shoh një ditë dhe shkon 2000 lek nafta. Një ditë tjetër e shoh që shkon 2150 lek. Mbrapa më pas e shoh që ka shkuar 1950 lek. Mbrapa më pas shkon 2100 lek. Do të thënë, ka një luati të frikshme, por rri vetëm lart. Kjo është e rëndësishme. Dhe tani sapo është rritur prapë, luhatet, po luhatet lart, nuk luhatet poshtë. Ka një gjë që kur arrin poshtë, ulet, edhe nuk lëviz më, aty është e qëndrueshme, kurse lart lëvizin sipas vaftit, sipas gjendjes të humorit që mund të jenë. Domethënë varet nga kushtet të ndryshme, domethënë nga klima, nga humori, nga vakti, po me varet se për shumë si nga ndeshjet që mund të ketë qenë një ditë përpara, po se varet, asnjëherë nuk i dihet. Për shembull, rritjet e djeshme pasën qenë direkt, domethënë nga 1990 lek, ka shkuar direkt te 215 lek, 16 lek ose 160 lek për një herë, babap, domethënë turive direkt. Kështu që unë uroj që ta keni mbushur tani shpejt, edhe ta keni mbushur pak si mirë atë që ta të mbaj pak me naftën apo me benzinën, pra që keni e futur, që të ju rezistojt pak të ndërri sa të shkoj tek luhatjet e tjera që t'ullet pak, dhe më thëmë. T'ullet në një leksha, apo në dy leksha, aq shkon ullja. Rritja është e fuqishme, vjen kështu, pap, vjet direkt, dhe më thëmë, goditje direkt në zemër. Alma për Shkupina ka sjell një pamje të tmeshme nga flakët në për male. Unë uroj që të fiken sa më shpejt, Alma. Nuk e di, është një gjë që po ndodh kështu çdo vit, është një problem që kemi diskutuar çdo vit në edhe këtu në Përku kështu, edhe në emisionet e tjera në Club FM. Uroj që të bëjmë ndryshimin, duhet fillojmë ndryshimin e ne më pas te këto gjërat e tjera.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tulini në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

Rikthemi, rikthemi dhe Alma thot të shojnë të pamje turistet e tikin me vrap. Më kesi e shqiptarët nga Shqipria, thot Alma. Ndërko sheshi se duhet të mbushet plot për plot. Kësë mbetur vetëm, se kam mbetur vetëm mënyra e përndryshës dhe i s'po i prish pushimet. Ai, okay, ndjes për, nuk po e lexoj Alma, se po dalim, që mos dalim edhe nga tema. Ndërkohë, Andi, të falenderoj shumë për urime, respekt për ty, thot Baçi. Alma, janë kjo puna e zjarreve ka qenë çdo vit. Është një problem, duhet gjetur një mënyrë se si të monitorohet kjo pjesa e pyllit. Nëse gjehen që vjen flakë kështu, patjetër që duhet të bëhet siç ma ke sjell tek ajo që 25 vite burg për atë që që bën ndezje flake me zjarresh me qëllim. Duhet bër shembuj, domethënë duhet bër një politikë, po duhet filloj ky, e dikush është problemi. Problemi është ne flasim vetëm jo ne, se ne s'na takon, por problemi është ata që merren me këtë gjë duke ditur që flakët fillojnë në këtë kohë, duhet nisi fushata një muaj përpara të shkojnë në këto zonat që plasin këto zjarret dhe të fillojnë presione, të fillojnë presionet nga ana e shtetit që shiko, nëse i vini flakën do të keni kaq vjet burg, nuk do falim njeri, nuk do jetë kjo, nuk do jetë ajo, dhe nëse ti e ushtron këtë lloj presioni, apo edhe mbase me kamera për t'i thënë që o vlla monitorojeni, edhe nëse vërtetojeni që e keni vënë ju flakën, atëherë do të jetë ky lloj dënimi. Do të thotë ka mënyra për ta, por ne për ta zgjidhur. Por ne e kapim direkt vetëm te pjesa që pasi ka marr flak, po tani jo, zjarr fikset. Mos mbasi merr flak është e vështirë, sidomos në këtë lloj thatësire që është e vështirë që të fiket me kushtet që kemi, me rrugët e ngushta që kemi, me zjarr fikset që ndonjëherë nuk ndez, e të tjerë të tjerë të tjerë. Me mënyrën se si e perceptojmë pjesën e fikjes së zjarreve, me përgatitjen nga ana profesionale, janë të gjitha. Domethënë, nuk po them që nuk janë profesionistë, patjetër që janë profesionistë, por i kemi numrat e sakta ose numrat e duhura me zjarr fix, me zjarret që na vijnë, që na bijnë çdo vit me emergjencat, pra gjithsesi ja, ka është një proces, një kështu muhabet shumë i gjatë për ta zgjidhur. Mirë, do të flasim pak për një si mund ta quajmë, është një lojtar, gjysë lojtar, do të thonë gjysëm profesionist dhe gjysëm amator në Angli, është kapur, ai quhet Connor Charlton, 32 vjeçar. Është lojtar i Nostell Miners Welfare FC në ligën lindore të qarqeve veriore. Çfarë ka ndodhur? Ai është filmuar duke shkelur rënd rregullat e qarkullimit në 8 raste të ndryshme brenda një periudhe 12 mujore. Në një prej videove ai, pra ky Charlton, për pak sa nuk është përplasur me një furgon të bardh teksa kalonte me shpejtësi në një rreth rrotullim. Në një video tjetër ai shfaqet duke i dhënë makinës me 307 km/h. Më pas këtë e kanë kapur edhe me disa gjëra të tjera dhe e kanë dënuar 4 vjet burg për këto gjëra që i kanë kapur nga nëpër videot e rrjeteve sociale. Ndërkohë i kanë hequr dhe patentën për 4 vite e 7 muaj. Pra, ky do bëj 4 vite, do dali nga burgu, do rritë 7 muaj pa patent. Dhe pasi ka dalë nga burgu dhe pasi kaloi edhe 7 muaj më, dhe merr prapë patentën. Por gjithsesi, ka shkuar, ka vajtur, pra e kanë çuar në burg. Dhe më kujtohet gjitha jo ideja që sa video dali në rrjetet sociale tek ne që ecin me 300 km/h në këto rrugët tona, sa video dalin që një makinë me këtë targ bën një parakalim shumë të gabuar dhe vjen në rrezik njerëzit nëpër rrugë, sa, domethënë, duhet të përdoren të gjitha. Duhet të përdoren të gjitha sepse janë edhe këto, pra për të shpëtuar
banorët në kryeqytet apo qytete të tjera apo edhe në përfshatra. Kan hallet të blen nga 500 shtëpi, e përzgjedhur emergjencat, s'din ku të pastrojnë lekun. Çarteret i duan për vete, thot Alma. Okej. Okay. Mirë, ne do kalojmë një herë do të me që po flisim për çështje vere, nxehtësie, DJ Bobo, Summertime.

0: Mixtu.
1: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të kemi një okay. Atëherë do Instagrami paska ndruar pjesën e logos. Edhe i paska bërë ca ndryshime të vogla, nuk e di se çfarë ka bërë, tani po e shoh. Po nuk e di ai ka bërë në mënyrë kështu, si më thënë, jo, se ka bërë në mënyrë zyrtare, se po hap Instagramin tim dhe tani në këto momente dhe është akoma e vjetra. Por kjo e reja se sipas ka një kështu si çekasi e çuditshme, u bë ka pak më si më serioze, por çikshu si i paska të shkronja si duke si një gjuhë tjetër, jo në anglisht. Nuk e di kur do futet në punë kjo gjëja, pas 10 vjetësh pra, ka pësuar ndryshime Instagrami. Këtë e ka bërë të ditur edhe kreu i Instagramit Adam Mosser, i cili ka thënë se pas një dekade është e koha për një përditësim të identitetit vizual të platformës. Si pas Moserit vendosi, versioni i ri është më i pastër dhe më modern, dërsa ruan elementet dhe referenca nga dizajni original i markës. Qëllimi sipas tij është që ndryshimi të jetë i dukshëm, por pa humbur karakteristikat që e kanë bërë Instagramin të dallueshëm. Ndërkohë, fjala logo në krye të aplikacionit nuk ka ndryshuar prej 10 vitesh, ndaj ishte koha për një refreshim, pra ka thënë ai. Dhe do ta nuk e di kur do hy në proces, jo, se ka thënë akoma, po besoj se shumë shpejt do të futet në punë kjo gjë. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Mama nga Gashi dhe Sting dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Me sa njihni veten ju, a jeni një tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëri gjatë të gjë. Ndërkohë, Sonila ka shkruar dhe thotë uron Baçin për ditëlindjen e djalit të Baçit, edhe 100 bëhet, thotë Sonila. Ndërkohë do të si jemi me kohë? Ok, do të flasim pak për një Real Madridit paska shitur një lojtar. Bëhet fjalë për Jacobo Ortegan, e ka shitur te Strasburgu për 10 milion euro. Dhe pritet që të luajnë 30% për atë të drejtave të transmetimit të Ortegas, që do të mundësonte të përfitojë një pjesë konsiderueshme të shumës në rast të një shitje të ardhshme të tij. Marrveshja mund të përfshijë gjithashtu një klauzol që do t'i lejonte Realit Madridit ta rikthente lojtarin në të ardhmen për një shumë të reduktuar. Nëse marrveshja prej 10 milion eurosh finalizohet, Ortega do të bëhet lojtari më i shtrenjtë i akademisë Realit Madridit, që largohet nga klubi pa bërë asnjë paraqitje për ekipin e parë. Sulmuesit do të i bashkohet kështu një grupi lojtarësh të akademisë që kanë vendosur të largohen nga Madridi këtë verë në kërkim të më shumë mundësive për të luajtur. Në mesin e tyre janë Gonzalo Garcia, Cesar Palacios dhe Mario Martin. Këto janë lojtarët pra që janë larguar. Ortega pritet që të transferohet e Strasburg me klubin francez që po kërkon të përforcojë repartin ofensiv pas largimit të Emmanuel Emegas drejt Chelsea-t. Te Strasburg, që ndërsulmuesit do të konkuroj për një vend në formacionin me Panicelin, me Seko Mara edhe Lukovic në ndërtimin e trajnerit Hugo Oliveira. 10 milion euro, s'ka luetur as një moment, as një minut me ekipin e parë pra të Realit Madridit. Nuk e di, duhet me të guximshëm. Guximshëm të Strasburgut, por kam përshtypjen që duhet të kenë bërë llogarit mirë me pjesën e, si më thon, e parashikimeve që a është lojtar që do që mund të shpërthej ose a është një lojtar që mund t'i përballojë presionet, a është një lojtar që nuk ka probleme, si më thon, me pjesën e karakterit, se ka, është edhe problem kjo pjesa e kur janë të rinj, si e përballojnë famën, si përballojnë lekët, si përballojnë ndryshimin e kampionatit, nga kampionati spanjoll shkosh në kampionati francez, e të tjerë e të tjerë. Tani këtu do bëhet ajo diferenca e madhe që ky është një nga kampionët, më thënë ky është një nga ata që do shohim vitet e ardhshme, apo është një hajt më nga këto që mund të ja dalë edhe mund mos ja dalë. Por janë 10 milion euro, nuk janë pak, edhe nuk është se luhet kaq lehtë me këto para. Do jemi në pritje, do ta shohim Strasburgun këtë vit, kështu që do e vëmë re që a kanë bërë një goditje apo hajt më.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef. Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U rikthyem dhe jemi futur tek pjesa e dytë e emisionit, ndërkohë duhet të flasim për pyetjen pra që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me harxhimin e parave, me sa jeni veten, a jeni një tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja. Ne shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Baci dhe thotë Sonida, të falenderoj shumë për urimin, respekt e familjarisht për ty. Pastaj Baci thotë ai presidenti i Strasburgut duhet të jetë dorëlëshuar, Andi, mendoj unë, thotë Baci edhe qesh. E pra, ky pas nga i harxhok aparat shumë si pa menduar shumë. Por do shohim si të shkoj kjo pjesa e, se ka qenë një verë nxehtë edhe në pjesën e blerjeve. Nuk e di si, ore, me qëra fjala Leao shit Baca apo vazhdon të jetë tek Milani. Se më duket se ca kohë than jo iku, tani mora vesh që është, nuk e kuptoj. Ka ikur Leao nga Milani? Se u bë kështu si një legjend, ka një 10 vjet që Milani do ta heqë dhe aty rrish gjithmonë. Mirë, do të flasim pak për një histori shumë interesante, shumë e bukur. Një zonjë nga New Yorku ka nxjerrë një video së fundmi të dy vajzave të saj binjake. Ato janë nuk i kanë bërë akoma 2 vjeç dhe kishin parë lëvizjet e tyre nga kamerat që kontrollojnë fëmijët gjatë natës. Kishin vënë re lëvizje shumë interesante. Në momentin që dy vajzat largoheshin, thoshin natën e mirë babait, mamas, edhe iknin shtriheshin te krevati, kishin një krevat që i flinin të dyja bashk. Dhe fillonin muhabeti, jo lexoni njëra tjetrës libër, jo kthej mbrapa, fillonin përqafoheshin me njëra tjetrën, putheshin, ngacmoheshin dhe ishte nuk i di domethënë, po video shumë lezetshëm, shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe më vonë e ëma apo edhe një specialiste kishte thënë që këto janë veprime normale për binjakët. Janë shumë të lidhura, apo shumë të lidhur në përgjithësi binjakët. Dhe prandaj edhe është kjo, imagjinoni, domethënë kanë ndenjur në park bashk, flejnë bashk dhe fillojnë janë identike, një lloj, po thoshte mamaja e këtyre binjakeve. Por me një kështu, me një përkujdesje edhe në momentin që ishin në krevat, me një përkujdesje për njëra tjetrën të jashtëzakonshme. Mirë, ne do të kalojmë tani në këto momente, do të dëgjojmë Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Fix fare, siç i tha binjake binjakes, As Long As You Love Me.

Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një traditë japoneze shumë interesante. Pse e them interesante? Sepse ka vende në Japoni, në këto kompani të mëdha, që në momentin që një makineri e madhe del jashtë funksioni, që i bie që do të zëvendësohet me një makineri tjetër të re, sepse pjesa e modernizimit ose sepse teknologjia ka ecur përpara, çfarë ndodh që punonjësit mblidhen të gjithë bashkë dhe bëjnë një falënderim në grup të makinerisë për të gjithë vitet që kanë punuar bashkë. E falenderojnë makinerin, i thonë faleminderit për mbështetjen, faleminderit për besnikrinë, faleminderit për të gjithë atë çfarë ke dhënë për kompaninë tonë, faleminderit për si më thënë marrëdhënien me punonjësit e për gjithë të kohë. Në fakt kjo është një lloj psikologjie, një lloj filozofie që është marrë, pra është përshtatur nga tradita Shinto. Ajo është që nuk duhet falendëruar vetëm njerëzit, por duhet falendëruar edhe kafshët, duhet falendëruar edhe sendet, duhet falendëruar gjë, duhet të jesh mirënjohës, pra për gjërat që të kanë ndodhur apo edhe për marrëdhënien, pra pikërisht edhe me sendet. Është diçka kështu si e çuditshme kur e dëgjon, por kam një përshtypje që në momentin që e bëjnë japonezët nuk e bëjnë kot. Nuk është se janë as të që okay, oh, e pasa bër japoneza, apo mirë, ma sikur. Jo. Duhet t'i dëgjojmë japonezët se e di se çfarë bëjnë. Ndërkohë, Baçi thot Andi, nuk e kam këtë informacionin se çfarë ka ndodhur me Leaon, mos të them që nuk kam asnjë lloj informacioni se çfarë është bërë me Milanin, a ka shit, a ka ble, se kë ka shit, e se kë ka bler, nuk kam fare informacion, thot Baçi. Okay, do ta shohim brapa, do them unë ndonjë gjë në lidhje me Milanin, që si ka vajtur kjo pjesa e sezonit ose e shitjeve apo të blerjeve që ka pasur këtë vit. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këtë moment do të dëgjojmë Marisa Ekonomin me Mama, edhe me këtë këngë dua të përshëndes zonjën Hysnie. Dhe do kthehemi pas pak, ëh? I bie do kthehemi. Po, do kthehemi, dëgjojmë këngën dhe kthehemi.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe do flasim shpejt tani në këto momente për një ndje ekipet shqiptare na kanë nderuar, kanë marrë fitore si Ignati ashtu edhe Dinamo, por edhe ekipi i Dritës në Kosovë. Atëre, një sekond. Okay. Atëre, flasim për Ignatin, ka fituar 5-1 me Shamrock Rovers. Ndeshja e parë kishte përfunduar 1-3 për Shamrock Rovers në jashtëfushës së Ignatias, ndërkohë që ata Ignatia ka nisur shumë me agresivitet. Në minutën e 4 ka shënuar me një herë, minutën 11 golin e dytë, minutën e 20 golin e tretë, minutën e 38 golin e katërt, domethënë ishin të bindur që duhet patjetër që të fitonin këtë ndeshje. Dhe ka ndalë edhe me të kuq kanë bërë dhe një gol të pestë, një sulmues, me sulmues duhet jetë albaneze, me mbiremrin albaneze. Ndërkohë kanë bërë një gol në minutën 74, pra ekipi i Shamrock Rovers, dhe ka kaluar në fazën tjetër, pra të Europa Ligës, Ignatia, që i bie në fazën e grupeve tashmë. Ndërkohë për Conference League ka fituar edhe Dinamo, ka fituar 4-0 me FK Auda. Edhe Ignatia, edhe Dinamo, pra i bie që të futet në i bie në pjesën e grupeve të Conference League-s. Ndërkohë përveç Dinamos ka fituar edhe Shkëndija është mundur, por ka fituar Drita. Një moment, i gjej me radhë, një sekund, mos u mërzisni. Atëherë, Shkëndija ka dalë 0-0, por është eliminuar pra nga ky kompeticion. Ndërkohë që Drita ka fituar 5-0 dhe ka fituar edhe ndeshjen e parë 4-1 dhe i bie që kalon në fazën tjetër, pra të Conference League-s. Uroj që të ecin sa më mirë, uroj që t'i shohim sa më gjatë në këtë pjesën pjesën e këtyre kupave të Europës, si në Europa Liga ashtu edhe në Conference League. Sa të shkojnë paktën t'i shohim në për këto konferenca ose në për këto kampionate më sakt. Dhe e di çfarë vjen re për shembull edhe me Ignatian. Vej re që ekipet shqiptare, momentin që është hedhur para, që është marrë seriozisht që pjesa e ndërtimit të ekipit, që rrogat jepen regullisht, që funksionon pjesa e menaxhimit të ekipit, kanë ecur. Do më thënë, nuk është se nuk dim ta bëjmë të gjën, edhe erdhën nga jashtë, jo, kemi ecur shumë mirë, jemi paraqitur edhe mirë në për, por futbolis, sidomos futbolis sotëm, ka nevojë që të hedhësh para, dhe pa para nuk bëhet, as nuk diskutohet fare. Nuk mund të ecë një ekip që nuk ka marrë rrogat lojtarët e ekipit, dhe por duhet të ecë në futboll. Nuk funksionon, se nuk funksionon truri, nuk funksionon. Do të thonë, ndërkohë që lojtarët e kanë mendjen te rroga, bobo, leku, borxhi, kredia e kështu, ne duam që të na bëj gol. Po jo, nuk bëhet goli kështu. Goli ka nevojë që të marrë kohën e vet, të piqen kushtet edhe të bëhet gol. Ne do të dëgjojmë Heart of Gold dhe rikthehemi vetëm pas pak nga Neil Young.

0: mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.
1: Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:20 minuta në këto momente. Unë jam Andi Begolli dhe kemi nisur udhimin bashkë që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëj me sipas jush, a jeni një tip që harxhoni shumë, që e keni, si më thonë, jeni dërlëshuar ose harxhoni shumë gjatë muajit? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë në 069 20 70 222. Kthehemi pas pak.

0: surfin me Snoop Dogg, ndërko kemi një telefonat. Alo, për shëndetje, mirë mëgjesi.
1: Mirë mëgjesi.
0: Si ka luat?
1: Mirë.
0: Për ku kështu një herë?
1: Po, në gjoj të temën, jam duke u thua dhe po në gjoj, si jam për rrugë dhe po në gjoj.
0: Oke, okay, po më thuaj.
1: Të më thonë, jo vetëm unë, po gjithë, shumica shqiptarëve e haxhin legun kopë. Unë jam i pari që haxhin kopë fare.
0: Në të shkuptim kopë?
1: Po, do thonë, me pe gjonat pa nevojshme, do më thonë, se gjonat koti, me që mund dalë në rrugë, ati i ble. Por nis punën që është nga interneti dhe gjithë ato gjëra të tjera. Po blerje të pavlefshme, domethënë. Edhe ky quhet harxhim legu kop. Jo shpenzim, po harxhim.
0: Po kush është për shembull, çfarë është diçka e pavlefshme që nuk duhet në jetën e përditshme?
1: Ja, për shembull.
0: Po.
1: Për shembull, un jam kamionist.
0: Po.
1: Kam e ka. Tela aty i majtë telefoni, e ke majtë për çfarë? Ah, tamam, e majtë tash. E merr atë kot fara, ose s'boj hit, ose për...
0: Po mirë, mbajtësja e telefonit në punën që ke ti duhet, normalisht, sepse të ndimon që të flasësht, të mbanë telefonin, dhe gjithë kohën në timon, edhe të ndimon për pjesën e të folurit normalisht.
1: Po, nuk është të ndërë legun, ja, do shtërëngu pa... Gjithë, gjithë, gjithë, gjithë, gjithë.
0: Jo, me oke, okay, po e flasim konkretisht, dakord, për të gjithë shqiptarët, po e flasim konkretisht, të tipit, për shembull, çfarë është një gjë e pa që nuk duhet, që edhe mund ta shmangësh. Më dëgjon? Alo. Probleme me valët, na u shkëput. Oke. Okay. Gjithsesi, e përshëndes dhe uroj që të shkojë të ketë një ditë të mbar. Ne do kalojmë një herë do të dëgjojmë Script me Break Even dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për ku kështu ka i shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka i shpejt po të pysë?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë!
3: O, shef?
2: Për ku kështu ka i shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e shpenzimit parave. Si pas jush, a jeni një tip që harxhoni shumë apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë super pyetje që kemi për sot. Ndërkohë na ka ardhur një mesazh nga Barda Tiranë që thotë: "Mirëmëngjes Anti, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë të mbarë ju uroj. Sa për temën më shket pak dora, por mundohem që të shtrij këmbët sa kam i organin. Fundjavë të bukur ju uroj. Forca Shqipëri." Data 14 sot na kujton Barda për okay, për datën e famshme, pra që janë ato tre datat e protestës 14, 15 dhe 16 që janë parashikuar, pra që do jenë protesta ndaja edhe nga diaspora. Mirë, ne do të flasim në këto momente për çfarë do flasim në këto momente? Kam parë një video. Tash unë nuk e di a duhet jetë kjo si një norm ose duhet jetë si një kusht që një infermier, përveç punës e infermierit që është e rëndë, por që duhet di edhe të jetë edhe i fuqishëm edhe të di edhe karate edhe të mbroj veten edhe të mbroj edhe të tjerët. Këtë nuk e di. Sepse po shikoja një video dhe një telefoni me zi. Bëri telefoni. Nëse. Po shikoj një video ku një infermier diku jashtë, jo në Shqipëri, një infermier po përcjellte jashtë një nga pacientët që kishte ardhur tek ambulanca. Duke e përcjellë jashtë, ky pacienti pak kështu si, nuk e di, pati një krizë të momentit dhe i kthehet dhe bën që t'i gjuajë këtij infermierit. Infermieri i shmanget dhe e kap dhe bap i bëri një ajzuki, çajzuki, nuk e di se çfarë i bëri, një ushtrim. E përplasin në tokë, e lidhi mbajti duar derisa erdhën rojet e sigurisë, policia, që e, si më thënë, që e kapën edhe e futën në burg. Tanin po e vija re, po ky ishte një, kishte një siguri të papar ky infermier, ja? I jashtëzakonshëm kështu. Hajde, si punë syri tërë, u ngrit prapa me një ftohtësi të frikshme, u nisë vazhdoi procesin e punës. Tashi, këtë që din hajzuki çajzuki, e kanë si kusht që do të thonë të jesh infermier sot ti duhet të dish të mbrosh veten, po të mbrosh dhe të tjerët. Është që ky e dinte vetëm ky dhe se dinte askush tjetër, që rastisi, pra, që ky e dinte këtë gjë, apo ky mbron veten. Mbron veten vëllai dhe rastisi që e mbrojti veten brenda në spital. Nuk e di, shumë interesante, po do ishte mirë që të kishin sa më shumë kështu. Jo vetëm infermier, por edhe në zanatet të tjera, në për institucionet shtetërore, që të mbroni njerëzit. Që të mbroni njerëzit edhe në momentet të tila. Për shumë, tak, deli a i, hajzuki, qajzuki, oba, e kapat e robin, edhe nuk ka nevoj tani që të shkoj të blidhe 7 policë, të ka e kapur, si ku të shfar po bëhet. Jo, një që e thjesht, një devizje e thjeshtë.

0: ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash. Puna nuk pret. E as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
2: Për ku kështu në radion kombëtare, Klab FM.
3: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
4: Mirëmëngjes, Sami, mirëmëngjes.
3: Të përshëndet, Fato, si e?
4: Mirë, aktualisht të gëzuar. Pas asaj situash, që vërse një operacion i letë dhe ridiku për një binandi, për thjesht moshe e vogële ti në bëm e pak të priksuar, sepse operacioni ishte i letë, ashtu si që thodhe nga doktorit. Po që u poverin dhe sot është në një gjeni më stabil.
3: E, kuptoj. Kur kanë thënë që do ta nxjerrin?
4: Do dal sot.
3: Sot. Hajde, të kaluara, të kaluara. Shiko, thua është i vogël edhe të kap frika, por kur janë të vegjël është çdo gjë kalon më shpejt. Edhe janë më të lehta për t'i bërë gjëra, kështu që mos rëndësishme që doktorët kanë thënë që është mirë, edhe gjithçka ka vajtur mirë. Fatos, atëherë pyetja për sot ka të bëjë me sa një veten, ai tip që harxhon shumë para.
4: Në fakt kam shpenzuar shumë, edhe tani shpenzoj, por si thua, jo në ato dikur, sepse jo si dikur, do të them.
3: Okay.
4: Sepse dikur u thoja shpesh merja gjëra, gjë një gjë që më pëlqen dhe bli, po më të brudhtimet, e kupton, nuk e se ndote si tu është për gjërat të tjera. Udhëtimet më tepër kanë shkuar në atë pjesën e shpenzimit, do të thosha, kanë shkuar në pjesën e udhëtimeve
3: më tepër. E kuptova. Ne e kuptova.
4: Mirë. Po tani jo ai shumë disi më qetë, e kuptova, më pak shpenzime për pjesën e udhëtimeve, thjesht kur fokusuar më tepër tek rëndësia e gjërave më të rëndësishme se sa ato udhëtimet e shpeshta dhe të kota.
3: E kuptova. Mirë. Fatos, të përshëndes, kënaqësi që folëm edhe duroj një ditë mbarë dhe një herë të kaluar anipit dhe mos pastë në asnjë gjë. Faleminderit. Kalofshi. Ciao.
4: Në fakt ishte edhe diçka e bukur dije, sepse për pas Skënderbeut të viteve të kaluara, Egnatia skuadra e dytë e cila arrin në Kupat e Evropës dhe do të jetë ka siguruar minimalisht fazën e grupeve të Ligës Konferencës ose të UEFA Conference League. Ka përballë Lillestrøm në situash në fazën play-off të Europa Ligës dhe nëse u mbet aty Egnatia Rogozhinës do të jetë në grupet e UEFA Conference League.
3: Qofse humbet, ë? Qofse humbet, se ka.
4: Qofse humbet. Po, nëse humbet do të jetë në grupet e Conference League. Nëse fiton përballë Lillestrøm do të jetë në grupet e UEFA Europa League. Grupet e Europës i ka rritur. Kjo është gjë e bukur.
3: E kuptoj. Hajde shpresojmë të eci. Mirë, të përshëndes, përshëndes edhe turoj ditën. Ciao.
4: Ju përshëndes.
3: Ndërkohë na shkruan Adi dhe thotë, mirëmëngjes Andos, po bëj kërkesë për këngë thotë. Te katër fantastikët se e dëgjova dhe që është Adi, të përshëndes dhe një fundjavë të bukur. Po me cilën këngë, se nuk e cilën prej këngëve që vum kishe të këtë Duran Notorious, atë kishin para, Script, Break Even, nuk e di. Nejse, gjithsesi Barda Tirana shkruan dhe thot të sëmurët psikik të vrasin prandaj fermierë duhet të jenë të fuqishëm, thot Barda. Okej, okay. E kuptova, pa tjetër që po. Adi thot po, Duran, oke, okay, kuptova. Mirë, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe do kthehemi për të bërë dhe mbylljen e emisionit.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Ndërkohë, vetëm pas pak do të jeni me Treshen Fantastike me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë do të mbyllim këtu. Ju uroj që të kaloni një fundjavë sa më të këndshme, një fundjavë të bukur. Ta shijoni. Do të dëgjojmë të hënën në orën 5.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, un një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
0: Ora 7.
1: Klubi i mëngjesit. Mirë mëngjesin,
4: mirë mëngjesin, mirë mëngjesin të gjithve.
1: Ora e 5 e bërët, si këto komentatorët e ndeshjeve të boksit.
4: Po pra, po se nga që shikon shumë ndeshje, ti e përgjithsisht me sportin, një shumë i lidhur edhe prandaj.
1: Po shkemoj ti me mos dëshirën time për sport.
4: Shkam unë? Wow. Un kam inatet mbartur se të dashur dëgjues. Mm-hmm. Hajde Andi Begolli, hajde këtu.
1: Jo,
4: janë tre djema këtu në këtë studio edhe bullizoj një vajzë vetme që e kanë kështu si.
5: Po ku i ke faktë? Po ku i ke faktë që jemi bullizuar?
4: Keni kamera këtu? Ja, urdhroni, urdhroni si sillen me një vajzë të vetme të brisht. Me një vajzë të brisht, urdhroni si sillen këto djema. Në një radio kombëtare.
1: Ua, e brisht je o Sasha kur nuk e ke grushtin kaq të fortë dhe nuk ja ngjesh kolegut çdo 30 sekonda në brisht.
4: Ta një gendi, as ti nuk ke fakte.
1: Si më isë kam fakte, a ti, po folë mërë buri dhe o, folë mërë.
4: As ti nuk ke fakte.
1: E
4: ban mëndë
1: kërë ngrinë të karrigën e studios në ajer, që dhe më kërësënon dhe mërë buri dhe o. I kandi,
4: shpëto kokën.
1: I shpëto kokën. Mirë mëngjesi të gjithë dhe kudoj që ndodheni në këtë ditë të mrekullueshme. Data 14 gusht, ora shënon 7:02 minuta, do të qëndrojmë deri në orën 10 së bashku për të shijuar kuice, për të shijuar informacione të çuditshme, për të vazhduar sherrët unë Sasha Altini. Normalisht se Evi nuk është se e kemi, do të jetë gjithë gushtin me.
4: Nuk është se e kemi, po edhe nuk është se përfshihet Evi në sherrët tona,
1: jo,
4: shumë neutrale.
1: Është po, është
4: edhe nuk mban fare ajo.
1: Vëzhgon sherrët. Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë edhe rikthehemi pas pak.

0: ndërkohë vazhdon një situatë realisht shumë e vështirë me zjarret në Shqipëri, kështu që bëjmë edhe njëherë një rikujtesë për
1: piromanëve.
0: Po, domethënë ata që
2: dhe të papërgjeshmëve në përgjithësi, sepse piromanët nuk kërse do shkojnë në mes të pyllit.
0: E kanë qef çik duhanin edhe hedhin edhe çakmakun zipo të ndezur edhe edhe cigaren në drejtim të ndryshme. Ata që bëjmë barbecue të papërgjeshme, pa
1: edhe vën, hedhin kofshat e mishit.
0: Po, hedhin po nën flak. Mos i dhëni gjëra, mos.
2: Gjendja, mund t'ju tregosh të gjithëve sepse u zoom ne të dy në mëngjes sot.
0: Po mëre, patjetër.
2: Altin, unë i thash Gendi që këtë fundjavë do shkoj në mal me forca vullnetare për ndihmuar në shuarjen e flagëve.
1: Ti kshu.
2: Po.
0: Do marr një lopatë, do filloj krijoj një lloj.
2: Ku e dëgjova këtë? Do ju bashkojnë forcave vullnetare.
0: Do krijoj një lloj llogore, sa do bëj llogore që zjarri të futet aty brenda dhe të qëndroj aty brenda llogore.
1: Janë këto partit këto Burning Man, e ke parasysh që bënë për këto shkretira, do e bënë për malin tani.
2: O Altin. Pse dhe ti me Gentin je? Jo, unë shfaq dëshirën time për kontribuar në një adhem më të mirë edhe Gentin
0: jo,
2: tha.
0: Halli është që do përfundoj unë dhe Andi se me Andi më bëni muhabet. Në fakt unë dhe Andi në spital largo zot domethënë të.
2: Po mirë tani këtë
0: për këtë. Kujdesemi për djegjet e tua.
2: Për këtë janë shokët pra tani Gentin. Dikush kujdeset për Shqipërin, dikush kujdeset për shokët.
0: Shokët janë që do të thonë dhe përpara, mos shko mortri, mos shko. Domethënë.
2: Pra ta lëm pyllin do digjet, kështu thua ti.
0: Atëherë që ta shtrojmë muhabetin tamam. A, kjo tha, unë do shkoj e dashur Sashenka. Unë do përpëlitem në përmale. Tha, do shuaj të gjitha zjarret e mundshme. Farka është e imja, mos ma ngisni farkën. Dhe ndërkohë thash Andit, unë mbaj mend një eksperiencë ku kam qenë unë në një mal me Sashën, po si ishte as pun mali, ishte një ngrehin as 30 cm, në cilën sa përpëlitem në përmale. Tha, do shuaj të gjitha zjarret e mundshme. Farka është e imja, mos ma ngisni farkën. Dhe ndërkohë thash Andit, unë mbaj mend një eksperiencë ku kam qenë unë në një mal me Sashën.

0: Nëse dëshirën time të mirë për të ndihmuar Shqipërinë dhe për të kontribuar për një Shqipëri më të mirë nuk e shuan as ti me gjithë këtë histori që i sajon 90% të tyre. Dhe asnjë gjë tjetër. Nëse doni mu bashkoni, nëse jo, nënë moj do pres gërshetin dhe do dalun partizane.
1: Gërshetin moj.
2: Do dal partizane.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vi tek ty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
4: Du me pa të qenë, vëzim. Po ku me pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: De La Liga-n po deshe.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
9: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
8: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
9: Mjafto serialate. Zgjidh çfarë do.
10: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. E shenë në trinë.
11: Njerëzit që kujdesen për ju, mund t'jen largë, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familje dhe gjithë shka që ka vërtet rëndësi, për qastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë Union Net Western Union ose në aplikacionin UPay. Union Net Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: E prem dhe sot mirëmëngjesi thot because the night Patti Smith na ka thënë eri mirëmëngjesi eri faleminderit që na ke sjell këtë këngë kaq të bukur. Mirëmëngjesi miq dhe mikesha, jam Ergjendi nga Tirana. Ju përshëndes, ju falenderoj pafund, ju uroj një fundjavë të mbar. Preferenca ime muzikore për sot është Please Forgive Me nga Bryan Adams.
1: Ajde romantik, romantik që në mëngjes.
0: Mirëmëngjesi na ka thënë dikush tjetër, mirëmëngjes edhe ti dhe na dërgo preferencën tënde muzikore. Dhe kaq kemi deri tani.
1: Okej, okay, do t'i vendosim që të gjitha në playlistat tona. Më pas do t'kalim edhe me çuditërat e ditës si çdo ditë.

0: Sot dua një Craig David Walking Away fundjav. Wow, thot Markeli. Faleminderit Markeli dashur. Ndërkohë vjen një mesazh që ma tha Sasha Shpark të ka ardhur ky mesazh, po se ku
1: është? Pra, Mina Celentano.
0: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi.
0: Një zemër, Club FM. Po na shoqëroni në çdo udhtim sa qejf thot. Përshëndes Erionin, Nilën, Verin, Gabrin, Stacyn, Lindën dhe Petritin dhe ju që po dëgjoni me këngën Aku e sale nga Mina Celentano, Rezarta. Ai, oh, që nga rjoni
1: mëse. Ai, janë bashkë, janë bashkë, janë bashkë.
2: Dërës u zhjë. O, të gjënë këtë të dy bashkë, dhe.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
5: Kap valën e ofertave në Gotek Electronics. Frigorifer Samsung Total Low Frost Super Çmim 42.990 lek. Lavatrisë Kandi 8 kg 24.990 lek. Gjithçka që i duhet shtëpisë tënde këtë verë e gjen në Gotek Electronics deri më 31 gusht.
6: Ora 7:31 minuta.
7: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
8: Pranoni pagesa me kartë?
9: Po si. Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë në ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kampingu në mal duhet bërë patjetër një herë në jetë.
14: Po ky ari i pastër. Ky qielli me yje.
15: Tomi, po ky ari ju.
16: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.
17: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush, i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
18: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
19: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek.
5: Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
9: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Shumë mirë energjia e klubit mëngjesit.
1: Kanë ardhur pafund mesazhe, atë mentori thotë mirëmëngjes i klubi Coldplay Paradise me këtë këngë, ju përshëndes juve, thotë mentori. Faleminderit.
0: Faleminderit mentor, përshëndesim dhe ne ty.
1: Albani thotë mirëmëngjes i klubi, fundjavë të bukur, e do Robi një këngë Eros Ramazzotti, po patjetër si nuk e do. Ndërkohë Rioni thotë edhe Synin si qershia nga Shkodra Elektronike e preferon grupi, thotë, kështu që Altin vendose një Shkodra Elektronike, nëse e kemi këtë që kërkon ose diçka tjetër. Më pas shkruajmë Endriti thot përshëndetje miq, do të dëgjoja tek ju pa? Një Metallica, Die Die My Darling, ju
2: patjetër. Okej.
1: Një këngë dashurie, po. Mirëmëngjes klubi, jeni shumë të mirë, do doja të dëgjoja këngën Il e u il bënu.
2: Il e u il bënu.
0: Shoqë, kjo është Evi.
1: Po, ju përshëndes Mondi, faleminderit Mondi dashur.
0: Përshëndesje Mondi.
1: Ndërkohë Landi thot mirëmëngjesi, ju përshëndes me Selavi nga Zo, thot Landi.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
7: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Kur mezi pretësh josh ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Është një fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Të më dha, ndaj në kës të pa komision me kartën e kreditit nga BKT. Mos e ndaj ritmin e verës, me Visa nga BKT, paguaj lehtë dhe shijo më shumë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: mëngjesit.
1: Atëra, atëra, Gjuna Goca kanë plasur mesazhet, Markeli shumë i mërzitur thotë, ja, japse e përshëndesun Evin gjithmonë sepse ju më shmangni këngët. Si gjithmonë marroni preferencë është e radhës, Markeli është e radhës, më
0: mërzit. Tani evaluojmë.
1: Ndërkohë, Nada thotë mirëmëngjesi yjet që na zbukuroni mëngjeset çdo ditë javës nga e hëna në të premte. Energjia, muzika dhe humori juaj na e bëjnë nisjen e ditës të bukur dhe siç thot një fjalë urt, kur dita nis mirë, do përfundoj mirë. Faleminderit që jeni me ne në çdo mëngjes. Shumë përqafime për ju edhe për Evin, thot Nata, dhe ndërkohë është akoma duke shkruar sepse besoj është duke dërguar dhe preferencën e saj muzikore. Ndërkohë kemi dhe mesazhe klasike. Mirëmëngjesi Altin, të lutem ma vendosni Barakuda, thot Erri.
2: Patjetër, patjetër.

0: kur ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das ma ollës, kursi e nejas,
3: operacioni syve.
4: Po pushinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
7: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Ora 8.
11: And now the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Qarkullimi në dy kursit e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 14 dhe 15 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri në Kashar. Gjatë kësaj kohe automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kursit e anës së majtë autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës do të vijojë normalisht. Prej 76 ditësh protesta e qytetarëve vijon në Tiranë me protestuesit që kërkojnë ndryshim politik, më shumë transparencë dhe largimin e kryeministrit Edi Rama. Lëvizja e njohur si Flamingo Revolution ka vijuar për javë me radhë me tubime, marshime dhe grumbullime përpara kryeministrisë. Në ditën e 76, thirrjet për pjesëmarrje masive vijojnë, ndërsa protestuesit presin dhe përfshirjen e diasporës në tubimet e paralajmëruara më 14, 15 dhe 16 gusht. Shëbaja është e gatshme të vazhdoj blokadën detare nda Iranit për një kohë të pacaktuar, duke shtuar presionin ekonomik, ndërsa negociatat për armbushim janë blokuar. Trafiku në ngushticën e Hormuzit ka rënë ndjeshëm nga 120 anije në ditë përpara konfliktit në vetëm 8 anije deri në datën 11 gusht. Dy skuadrat shqiptare, Egnatia dhe Dinamo, shkëlqyen në Europë duke kualifikuar play-offin Europa League dhe Conference League, një hap larg historisë. Egnatia bëri një përmbysje të madhe duke mundur Shamrock Rovers 5-1 pas humbjes 3-1 në Irland dhe u kualifikua në play-offin e Europa League. Edhe Dinamo u kualifikua në play-offin e Conference League pas fitores 4-0 ndaj skuadrës letoneze, duke përmbysur humbjen e parë 1-0. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Bax Bay prezanton fundjavë

0: Imaginot je të është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton diçka që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
6: Apo kjo ka lajthit u fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, a, dhe stika.
6: Njërshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mirë mëngjesi të gjithë me
1: Juli Tiran, thot përshëndetje me këngën Bill Wright, përshëndes Priamin, dashurinë time më të fundit, thot Juli Tiran. Më pas vjen një mesazh tjetër, mirë mëngjesi klubista, vap, vap dhe prap vap, mirë që ju keni freskët, ne jemi freskë vet nga natyra.
0: Doni ta dini se si do të jetë atmosfera sot, se çfarë kushtesh meteorologjike do të kemi për gjithë ju që besoj jeni nisur për në jugun tonë të mrekullueshëm, siç e pam nga mesazhet. Ditën e sot me vendin do të vijojë të ndikohet nga pothuajse të njëjtat kushte si ditën e djeshme, moti parashikohet i kthjellët, vranësira të pakta mesatare që hera herës do të jenë deri të dendura përgjatë rileveve malore në jug dhe juglindje të vendit. Rreshje shiu do t'i kemi me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, do të kemi disa shtrëngata afat shkurtra përgjatë rileveve malore në lindje dhe juglindje të vendit, të cilat do të jenë të shoqëruara edhe me shkarkesa elektrike në orët e mesditës dhe pasdite vonë.
2: Pika, pika, pika qo!
0: Nërko që era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe hera herës do të fitoj shpejtësi deri në 16 metra për sekond, duke bërë që dallë gëzimi në dete të jetë deri në 3 ball, por kjo nuk ju pengon që të notoni, ndërsa temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të varjojnë nga 17 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Peshkopi, dhe 38 gradë Celsius në Elbasan.
1: Për gjithë ju që e keni marrë kështu fundjavë të gjatë dhe doni që ta shtyni deri nga e marta, e dini se çfarë do të ndodhë të martën, sepse marta dihet që është e preferuara e javës. Ka njerëz që thonë që ters, jo, nuk është më ters.
0: Ka një rregull që e thyen tersin tuaj.
1: Mund shijosh gjërat që të pëlqejnë dhe të shpërblehesh çdo të martë, paguaj me kartën Mastercard, pra mjafton që të kesh një kartë Mastercard për ushqim, për pije, për hotel, për taksi dhe përfiton 10% kthim të shumës paguar brenda 10 ditësh, pra ti harxhon, por ndërkohë edhe fiton. Si fillim duhet të regjistrohesh vetëm një herë në priceless.com/dit. Aty mund të gjesh edhe informacionin e plot mbi termat edhe kushtet.

0: mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: O zemre, erdha unë.
6: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
5: Shpar.
6: Po, shpar, ku ishe shpar?
5: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
5: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
5: Tjera shensori se është plot, unë po vine shkallat.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
8: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
9: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
10: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, margat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
12: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
13: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Me kartë ju lutem.
15: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: patur ka një bank specifike. Jo, Zotimitri, jo, mjafton të kesh çdo lloj banke, mjafton të kesh Mastercard. Kështu që sillet çdo lloj gjë. Ndërkohë kanë ardhur plot preferenca muzikore. Atëherë po dimëroj nga Ardi Xhebreja e vendos dot DJ Altini pyet dikush.
1: Altini e di.
2: Jo.
1: Ndërkohë as ma vës një kur e kërkoj.
0: Mesazhi tjetër, mirëmëngjes i grupit, do doja dëgjoja Luna, Alessandro, Safina fundjavë të bukur. Ne
1: u them. E përprem çmja jon.
0: U them, pikërisht, ta vendosim vet Altin që nga sot e tutje. Ndërkohë, Nada thot preferencën time po e lënë në dorë të Altinit sot. Na gjej në një këngë me ritëm ustaj që të punoj dhe makina qepse me ritëm, thot Nada. Ndërkohë vjen vjen mesazh tjetër, Belladonna nga UFO, mirëmëngjes i klubi. Vjen një mesazh tjetër, kjo këngë që sa u dha, i ka fjalët plot kuptim, po patjetër.
2: Absolutisht po.
0: Ne mesazhin mbrapa mikrofonit, po bënim analizën e tekstit në fakt. Dhe Fabrizio De André kur është futur, atë po diskutonin mbrapa mikrofonit, kur është futur në tekstet shkollore për të analizuar poezia e tij, ka thënë nuk do doja të futesha.
2: Oh my god.
0: Sepse kjo do më limitoj aftësinë time shkronjëse. Do thonë njerëzit, ja, ky e bëri.
1: Kaq edhe.
0: U fut në sistemin arsimor dhe pastaj imagjino, domethënë, imagjino të shkosh në klasë të 5 dhe të studiosh Il Bombarolo nga Fabrizio De André.

0: klubi i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ora 8:32 minuta.
0: 50% ulje për markën Haier, marka numër 1 në botë për elektroshtëpiake vetëm në Gotek Electronics. Televizor Haier, QLED 55 polç me super çmim, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost me gjysmë çmimi, 47.990 lek. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Haier deri në 50% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrese dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
8: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
9: Red Bull të bën me krah.
10: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
11: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
12: Kur me zi pretë shi është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
13: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
14: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hap i rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësisë.
15: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
14: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus. Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi. Ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut. Kemi një aksident në kinostudio, e cili aksidenti nuk ka shkaktuar asnjë lloj trafiku, kështu që vazhdoni jetën, s'ka ndonjë problemi. Ndërkohë kemi pak trafik të shtuar në kthesën e Rinasit në autostradën Tiran-Durrës. Ndërkohë autostrada e Unazës Madhe dhe Unaza Vogël janë relativisht mirë, nuk kemi ngarkesë të shtuar, kështu që e kemi thënë që gjithë muaj gusht do të ketë këtë lloj lehtësirash, duke qenë se shumica e qytetarëve kanë vajtur edhe
4: në fakt në orën 7 të mëngjesit sot kur erdha për punë, nga ora 6:30 ishte Unaza e Madhe ishte shumë e mbushur me makina. Nuk ishte ngecje që nuk mund të lëvizje, por ishte plot e përplot me makina. Ndoshta janë kthyer se 15 ditçi i dytë i gushtit fillojnë kthehen gjithë.
3: Ndoshta. Ndërkohë vjen një mesazh nga se di nga kush, thotë mirëmëngjesi, nëse ka mundësi DJ Nomadi Jo Vagabondo, respekte, është preferenca muzikore. Edhe një mesazh
5: tjetër.
3: Një mesazh tjetër, mirëmëngjesi Altini, si je?
4: Mirë.
5: Mirë si kalove?
3: Mirë, juve mirë si kaluat. Alti, nuk kemi kohë që të bëjmë një quiz apo jo?
4: Jo. Qëndroni se do e bëjmë pas pak.
5: Lexojmë edhe romantike.
3: Edhe Lindën, e cila thotë
5: "Dai dai".
3: Mirëmëngjesit të dashurit e mi, DJ Altin, një mama nga Gashi do të jetë, nëse është e mundur, okay, urojë të kaloni një fundjavë të mrekullueshme ju dhe komuniteti i Club FM Puç Puç Kolo Puç. Faleminderit. Yeah.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Është mi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategorit verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Il est où le bonheur? Il est où? Il est où?

0: Ja, pra e direkshim
1: më shumë kebab. Përshëndesim Evin, përshëndesim.
2: E përshëndesim Evin, e përshëndesim cila nuk ka vap.
0: A ka zhjithit ku të
1: ka zhjithit? E di qëfar, Gendi, në Gjermani nuk ka kondicioner.
2: Ska më nuk ka,
1: po
2: nuk ka
1: më
2: nuk ka.
1: Edhe është një vapë latar.
0: Hajde o Evi këtu, nuk ikën.
2: Hajde o Evi këtu, hajde këtu. Se ke kondicioner dhe GoTech Electronics, si ti duash ti. Për shumull, e do njërin 12.000 BTU që do
1: të
2: flakëronë
0: Ja matur një tre herë, po.
2: Po për shembull do do shohësh filmat i tashosh Odyssey-s të doli koha po, s'kosh tashosh në kinema, po do tashosh në një 50 polç. Po
0: shumë si në kinema.
2: 50 polç higher për shembull me 5 vite garanci për
0: vetëm
2: 24.990 lek, po një celular Samsung Galaxy A27 se do shohësh.
0: Do flasësh
1: dhe do flasi me me
0: tre larga jo. Do ndash me shokët,
2: do thuash më pëlqeu, më pëlqeu. Vetëm 24.990 lek. Po një ujë do e mbash të ftohtë në një frigorifer Samsung Total No.
1: Jo veçuaj Nevi është kështu, është një demi vërtet ka ha mirë, mirë.
2: A mirë.
1: I duhet një frigorifer
2: asaj. Ja, do frutat e çuditshme, kdo që si afrohemi në Altin ndonjëherë, kdo që shikojmë
0: shkrimin e themi.
1: Anastasa si quhen
2: ato. Atë më çaj quhen, po. Atë 42.990 lekë so, Samsung Total No Frost, po tani se do bësh nga këto rrobat, nga këto çaj janë këto gjërat luksoze, domun do bësh pisme ananas me.
0: Normal, normal se do hashi çik
2: me
0: duar.
2: Po me mjedra, me gjëra do i mbash freskëta këto lavatrice, Lavatrice Candy 8 kg për no freskët i mban frigorifer, ëh, për ti larg do ti larg lavatrice. 24.990 lek. 8 kg futesh dhe vet brenda deri në 31 gusht e keni këtë ofertë, kështu që nxitoni në GoTech Electronics më e mira, nuk është këtu, është atje.

0: mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë ndonjë punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj në lek ose euro.
1: Aha. Po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll. Pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Ora 9.
8: And now, the news on Club FM.
9: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Ministria e Infrastrukturës ka nisur procedurat për zgjidhjen e kontratës koncesionare me aeroportin ndërkombëtar të Florës. Burime nga kjo ministri kanë thënë se procedura nisi pas mos respektimit të afateve të parashikuara për përfundimin dhe vënjen në operim të projektit. Pas 76 ditësh protesta e qytetarëve vijon në Tiranë me protestuesi që kërkojnë ndryshim politik, më shumë transparencë, largimin e kryeministrit Edi Rama. Lëvizja e njohur si Revolucioni i Flamingove ka vijuar për javë me radhë me tubime, marshime dhe grumbullime përpara kryeministrisë. Në ditën e 76 thirrjet për pjesëmarrje masive vijojnë, ndërsa protestuesit presin dhe përfshirjen e diasporës në tubimet e paralajmëruara për datat 14, 15 dhe 16 gusht. Qarkullimi në dy kursit e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 15 dhe 14 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, automjetet që do të udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kursit e anës së majtë autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit do të vijojë normalisht. Shubaja është e gatshme të vazhdojë blokadën detare ndaj Iranit për një kohë të pacaktuar, duke shtuar presionin ekonomik, ndërsa negociatat për armpushim janë bllokuar. Trafiku në ngushtisën e Hormuzit ka rënë ndjeshëm nga 140 anije në ditë përpara konfliktit në vetëm 8 anije deri në datën 11 gusht. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
8: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
12: Red Bull të bën me krahë.
13: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
14: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
16: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
17: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
18: Po Premier League-n e keni?
19: Dhe La Liga-n po desha.
20: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
21: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
20: Hey, chat. Ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
21: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
22: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë shka do. E shenë trim.
23: E, gjërat e mira duan kohën e vetë, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lekë me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lekë, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
12: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback nga fruta të thata palma.
24: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
25: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
24: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
25: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
9: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: që ne diskutojmë shpesh herë në lidhje me inteligjencën artificiale, sot çfarë nuk bëhet me inteligjencën artificiale? Bën këngë, bën videoklipe, bën gjyshi i cili ka 40 vite që mund të ketë ndryuar jetë, ti mund ta bësh duke përqafuar librin, po të vjen pranë. Mund bësh postime të çuditshme që sikur ti je në një party, ndërkohë ti je thjesht në shtëpi, edhe i thua inteligjencës më bëj këtë, më bëj atë. Dhe gati ka arritur një pikë i cili ka 40 vite që mund të ketë ndryuar jetë, ti mund ta bësh duke përqafuar librin, po të vjen pranë. Mund bësh postime të çuditshme që sikur ti je në një party, ndërkohë ti je thjesht në shtëpi, edhe

0: këtë përgjyra, do më thonë Claude është si më i sakt në krahasim me chatin dhe me Gemini. Tani, çështja është Claude po vendos watermark të padukshëm në tekstet që gjeneron, po për herë të parë,
1: që të tregoj që jam unë, jo ti. Pikërisht,
0: kështu që student të dashur ka filluar
2: një gjumimi.
0: Ka filluar gjumimi. Nuk shihet.
1: Sa i ligje.
0: Nuk shihet nga lexuesi, lexuesi është integruar në mënyrën e zgjedhjes fjalëve, mund të ndihmojë të identifikohet që teksti është krijuar me Claude. Nuk provon domosdoshmërisht që i gjithë teksti është AI, sidomos nëse njeriu e ka shkruar me Claude dhe vetëm e ka korrigjuar, por qëllimi kryesor është pra që të ketë një lloj transparencë në mënyrën se si ti do të, po pra, se si ti do të, nëse të vdesë ngjitën gjithë duke bërë tema diplome.
2: Po pra, po.
0: Mua nuk e di altin ty të vin këto, mua vin në Instagram për shembull ftesa që do të kem diplome, jo. E kam bërë.
1: Jo se ka, po mirë se mund të bësh doktoraturën për shembull.
0: Po, ne ndërkohë në kohën tonë kishim me Google Translate, pra se ti do
1: të merrje. Edhe ajo ishte maksimumi,
0: po,
1: ja, ishte.
0: Po, imagjino, po të hapësh, po të hapësh ato diplomat tona janë kështu me një shqipe të përkthyer nga anglishtja siç ishte në atë kohë, do
1: të thënë.
0: Un e skill, po, mirë shumë shkrova. E të tjerë, të tjerë.
1: Ne vjerë që na ka shkruar thotë po ju dëgjojmë duke shkuar tek lodrat. Ha ha ha, përshëndesim Evi, edhe të kemi përmendur gjatë ditës sot.
0: Evi, meqenëse jemi në
2: Wikipedia pastaj.
1: Ja ta themi. Dëgjoj pak çfarë do thotë gjendja tani.
0: Meqenëse jemi në distancë. Tani Evi, merr ato paratë që ke, merr ato paratë që ke.
1: Se ti ke më shumë nga të gjithë ne.
0: Po, po, hapë llogarinë tënde në JetBank, thjesht edhe shpejt. Hap aplikacionin JetBank.
1: Ja e hapi.
0: Shkote detajet e llogarisë dhe kopjo IBAN-e, po ti ku i di këto më shkoj.
1: Po diun to njerëzit që kanë të ngjashmi di din gjërat e njëri tjetrit.
0: Hap aplikacionin e bankës tjetër, vendos IBAN-in, zgjidh shumën dhe konfirmo transfertën. Unë me Altinën kemi një javë që i çojmë lekët e njëri, çojmë lekët e tjetrit, s'ka asnjë tjetër.
1: Luani, luani kështu si pingpong.
2: Me penalti.
0: Ndërkohë, hap fondet dhe fondet do të shfaqen më njëherë llogarinë tënde në JetBank. Më pak hapa, më shumë kontroll.
2: Më thjesht se kaq.
0: Po s'ka, mërë s'ka. Nuk thjesht duhet të kesh lekë, do kjo është pak a shumë, them sorry.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, me atë rrugës?
2: Jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë gjumë.

0: pas ke mërbur?
1: Jo, jo, gjës ish puna. Unë fle në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.

0: nga BDT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga BDT, shijo më shumë të verë. BDT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve. Po pushinës.
1: Mos u shqetëso, ne mund t'i tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

0: mirëmëngjesit gjithë të mundo që ndodheni lart në poshtë, poshtë lart në
1: kokë. Do shpërndem dorata tani Genti.
0: Në momentin luaj nuk ka altin, do luajm tani.
1: Tani do thuaj çfarë do duash. Genti ka parë dikë dhe ti Genti ke parë një burr.
0: Ka parë një burr.
1: Po çe burra o Genti? Atëher ky burri është artist.
0: Është artist.
1: Dhe është artist aktor.
0: Jo.
2: Ky është këngëtar.
0: Po.
2: I fillon me kë emrin?
0: Jo.
1: Është këngëtar tek këto 40-at e tim?
0: Sik më lart.
1: 40 deri 50.
0: Ash, besoj tek 50-a do.
2: Atë është grupi i këtyre, besoj.
0: Jo, jo, s'është grupi, jo, solo, solo, është solist.
1: Po treshja e ka kaluar 50-a tani.
0: Nuk është treshja.
1: Është ngelur aty.
0: Jo, ka qenë solist përgjithsisht. Njihet emër mbi emër në botën e
1: zhanrit. Mos është F-ja.
0: Nuk është F-ja fare, Sasha.
1: Po ç'a ke on që flet ashtu?
2: Atëherë ka refrenin.
0: Nuk ta ka bërë refrenin.
1: Tani ky burri është i martuar?
0: Po, më duket se është i martuar, po.
1: Pra nuk e ka shumë famshme era. Ja,
2: është, ja, ja, ja, është prezant.
0: Është prezant aktiv. Goxha, oh, më das më njëherë.
1: Ju das. Ju bëja.
0: Ja, nuk është i bëja.
2: Është vllai.
0: Më das më ve ky.
2: Është vllai i këtij tjetrit
0: apo jo? Jo, jo, jo, jo, jo, jo.
1: Është H-ja?
0: Jo, jo, jo, jo.
1: Tani prit, ky është i muzikës popullore?
0: Muzikës popullore, po.
1: Është i jugut apo i Shqipërisë?
0: I Shqipërisë mesme.
1: I jugut apo i
0: Bravo.
1: Jugut të Shqipërisë apo i veriut të Shqipërisë
0: mesme?
1: I Shqipërisë mesme, pra është nga Tirana.
0: Po aty besoj, po
2: rreth qytet.
0: Aty rrotull, mund të jetë nga Elbasan, nuk e di. Në Shqipëri mesme.
1: A ka ndonjë këngë shumë famshme
0: kështu? Shumë këngë
1: hit, fare hit hit.
0: Si ska hite, po.
1: Tek të 50-at tham,
0: ha?
1: Ka ndonjë këngë kështu për Tiranën ose kështu krajinore?
0: Ka besoj, nuk është se ja njoh diskografin tamam tamam, po ja ti jap një ndim, për shembull, ka e ka emrin goxhat ngjashëm me Altinin.
1: Ash ka një këngë që unë nuk e di çaj. Fjala e fundit është lam të mira.
0: Ashtu.
1: Ua sa më pëlqen ajo këngë, nuk e keni
0: idenë. Ash 069 20 70 222 numri joni për hershëm i telefonit dhe ja fix fare muzikë popullore.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
8: Une?
7: Hajt më!
5: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
5: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Deta po malë?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina.
7: Makina çfarë?
5: Jo, thashë mos makina.
7: As i bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon. Çdo ditë nga e hëna në të premte. Gjatë gjithë verës. Si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
9: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
11: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
10: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. 60% ulje për markën italiane Candy, vetëm në Gotek Electronics. Lavatrice Candy 8 kg plus tarse Candy 8 kg. Merri të dyja me çmimin më të mirë, 49.990 lekë. Set furr plus pianur Candy, super çmim, 29.990 lekë. Mos e humb këtë ofertë deri më 24 gusht. Të gjitha produktet Candy deri në 60% ulje në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
13: Ora 9:31 minuta.
14: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
15: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
14: Atëre, ti bezh, unë them, parketi.
15: I hapur.
14: Po mirë, tushi ka thru.
15: Jo, oval.
14: I rubin e visi.
15: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon një këto.
14: Okej, si dhe qiri.
15: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord!
16: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
15: Po, Arion është zgjidhja jonë.
17: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
18: O, vite!
17: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen, dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
17: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
18: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
19: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
20: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
21: Top 5 on Club FM.
20: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
21: Number 5.
20: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. No one by you,
21: no one else but you, baby. Number 4. Saying

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i
3: mëngjesit.
2: Dhe kemi një fitues për sa i përket kuizit të personazhit misterios. Personazhi misterios ishte Altin Shira. Dhe ndërkohë fituesi është Dritani. Dritani.
3: Bravo Dritani.
2: Dritani me numrin e telefonit 580. Dashur Dritani, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Kujdes se ke Odisen akoma, më pas kemi edhe Paw Patrol që është një nga filmat animuar që po vjen së shpejti. Ke akoma mbetet ende Toy Story 5-a, siç ka thënë Quentin Tarantino, trilogjia e parë. Ose tre filmat e parë të Toy Story janë të mrekullueshëm, por dhe këto të fundit nuk mbeten mbrapa. Dhe ndërkohë, ne kështu siç jemi, unë them Altin, ti e di që vërë muzikën, vërë në sfond.
3: Vërë.
2: Ti e di Altin që kur zgjohesh mirë për shembull, e gjithë dita të merr një tjetër ritëm.
4: Sigurisht.
2: Këtë verë për shembull, zgjidh gjumë të freskët dhe rati maksimale me çfarë Altin, me çfarë? Ha.
4: Manjflex, vetëm një emër kam.
2: 100% italian që kujdesen për pushimin tënd çdo natë.

0: mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Do me thënë, Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix! Jeti për bankën, Meti për shpinë.
3: Jet Bank, për te i të zakon.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësi është kursim.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: E keni një gitarë, kanë një gitarë këtu nga brat.
1: Tela e zemrës tani janë të ndosur ai shumë se janë gati të kputen, ë?
2: E keni të qeshurën për shembull të pakontrollueshme dhe nuk arrin ta kontrollonin.
1: Sikush
2: si dikush që njohu unë, domethënë, shkoni njëherë nga Enet Today Hospital,
1: sepse mund të rregullon.
2: Shikoj, mund të jetë çështje mos thithje mjaftueshëm oksigjeni dhe doktor Julian Dervishaj bën një ndërhyrje në hundën tënde nëpërmjet rinoseptoplastikës. Nuk e ndjen fare fare. Po për shembull, rasti Altine që i ka zënë leshi hundën për shembull, shkon aty me një Lutronic laser. Pa dhimbje fare, Altin, nuk do të dalë më kur leshi dhe do kesh gjithashtu një procedim pa dhimbje fare. Falenderojm Enet Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë kemi disa mesazhe, në fakt kanë ardhur jashtëzakonisht mesazhe. Më pëlqen kaq shumë kjo këngë, thotë. E kam dëgjuar për herë të parë tek filmi Fantastic Man on Fire me Denzel Washington.
0: Una palavra.
2: Ju uroj një weekend të mbar klubi nga Ina. Faleminderit shumë, Ina. Ina na ka shkruar
0: gjatë gjithë kohës, në fakt
2: ka shkruar edhe për preferencat muzikore, ka shkruar edhe gjithashtu për alternativat, por kishim më të shpejt, më të shkatët sot. Ndërkohë vjen një mesazh, thotë: mirëmëngjesi grupi.
1: Mirëmëngjes.
2: Ju përshëndesim nga Pogradeci i bukur, freskët, kthej thotë.
1: Shumë mirë, Pogradeci. Shumë mirë.
2: Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër nga Olsi, i cili thotë: mirëmëngjesi O Altin, na vendos dot një Bonnie and Clyde atë me Beyoncé-n? E kemi kohën për ta vendosur.
1: E mbyllim atë, kam
0: po, mund ta mbyllim atë.
2: E po mirë.
1: Mund të mbaj ajo për mbyllje.
2: Bukur. Ndërkohë një përditësim shpejt lidhje me situatën e trafikut të lartë të poshtë lartë. Ndërkohë dalja nga Tirana është bërë goxha e ngarkuar dhe kthesa Arina si goxha e ngarkuar. Kalon Vorën, shkon drejt Marikajt. Kemi përsëri goxha ngarkes. Kurse hyrja në Tiranë është mirë, edhe autostrada e Unazës madhe është mirë. Unazë vogël është gjithashtu mirë, kështu
1: që kujdesit që kemi thënë edhe gjatë edicionit informativ, sot dhe nesër autostrada do të jetë bllokuar nga ora 00 deri në orën 4:30 të mëngjesit, sepse ka një, do vjen trarët anësor edhe devijime do të jenë ja më lejoni deri sa ti që
2: atëherë
1: gjatë sa koja automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në të dyja korsitë e anës së majtë të autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet. Po, dhe do të përdoret në të dyja drejtimet.
2: Jo, të dyja është një andej një kthej, kështu që
0: do të bashkohen.
2: Po. Është një bosh andej, besoj një bosh andej, nuk e di.
1: Atëherë edhe një herë, gjatë kësaj kohe që tham, pra nga ora nga 14:15 gusht, nga ora 00 deri në orën 5 të mëngjesit, të dyja automjete që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në të dy korsitë anës së majtë të autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë që gjithë ju që do të fluturoni e keni të lirë rrugën për në aeroport.
2: Okej, okay, super, super. Ndërkohë ky ishte rrugtimi për ditën e sot me për klubin e mëngjesit. Falenderojm Enet Today Hospital, GoTech Electronics, JetBank dhe Maniflex
1: që mund të sin
2: klubin e mëngjesit. Programacioni nuk mbaron me kaq, menjëherë na vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
1: Është makinë me dy timon me Kelin dhe Gretën.
2: Dhe më pas në darkë do të kemi Elsën në mix, sipërherë mbani pranë rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha Club FM Bikal, ku do të keni 5 radio në një me të gjithë zhanrat e mundshëm të muzikës që keni dëshirë të dëgjoni dhe mbi të gjitha.
1: Arsye mos arsye si bëhet arsye si më madhopson ai shumë arsye sa më arsye dëgjoj vetëm
2: klubin e mëngjesit.
3: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Jeta në familjen ton ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj.
2: Who let the dogs out?
1: Klab FM, Kape Radio. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Bax Bay prezanton fundi

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 10.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Zjarri në parkun kombëtar të Lurës vijon prej 4 ditësh duke djegur 300 hektar pyje dhe kullota, mbi 250 forca dhe mjet ajrore po punojnë për shuarjen e flakëve, por zjarri ende nuk është vënë në kontroll dhe po përhapet në zona të tjera të Lurës. Qarkullimi në dy korsitë e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 14 dhe 15 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri në Kashar. Gjatë kësaj kohe, automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy korsitë e anës së majtë të autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë normalisht, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës do të jetë e hapur. Shubaja është e gatshme të vazhdoj blokadën detare nda Iranit për një kohë të pacaktuar, duke shtuar presionin ekonomik, ndërsa negociatat për armëpushim janë blokuar. Trafiku në ngushticën e Urmuzit ka rënë ndjeshëm, ka rreth 140 anije në ditë përpara konfliktit, në vetëm 8 anije në datën 11 gusht. Dy skuadra shqiptare, Egnatia dhe Dinamo, shkëlqyen në Europë duke u kualifikuar në play-offet e Europa League dhe Conference League, një hap larg historisë. Egnatia bëri një përmbysje të madhe duke mundur Shamrock Rovers 5-1 pas humbjes 3-1 në Irlandë dhe u kualifikua në play-offin e Europa League. Edhe Dinamo u kualifikua në play-offin e Conference League pas fitores 4-0 në skuadrës letoneze, duke përmbysur kështu humbjen 1-0 në ndeshjen e parë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Urgesa Zaimin për Music Box.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo që na dëgjoni në radion kombëtar e Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ne jemi bashkë si çdo ditë në takimin ton me Music Box, që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Është ora 10:08 minuta në këtë ditë të nxehtë të premteje, të datës 14 gusht. Ne nisim Music Box me Purple Disco Machine dhe Playbox për të rikthyer pas pak me Top 5 Australia.

Me shumë energji për të përballuar këtë ditë të nxehtë, është akoma nxehtë në Tiranë, paktën nga ku ne transmetojmë, por ndihet ndryshe kur muzika e përzgjedhur ju freskon disi. Do cilëm tani si çdo të premte klasifikimin e ditës, jena një me Top 5 Australi. Vjen në vendin e 5 Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: këndoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Pranoni pagesa me kartë?
7: Po si.
1: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
8: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Alex Warren në këngën Ordinary, një sukses i madh i klasifikimeve, duke dëgjuar Top 5 Australisë çdo të premte. Vjen në vendin e tretë një performancë live e muzikantëve Sam Fender dhe Olivia Dean në Rain Me In.

dëgjuar nga Sam Fender dhe Olivia Dean, Rain Me In, vendi i tretë për këtë javë në Top 5 Australi, për cilën vendin e dytë këngën më të re të Ariana Grande, Hey, Did I Made You Love Me.

nga Ariana Grande, Hey Did I Made You Love Me, për ta mbyllur klasifikimin e hiteve më të mira në Australi. Vjen në vendin e parë Texania, Ella Langley, kjo është Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, përtej standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Në 2023-shin, qeni ratës Rafeiro do Alentio arriti moshën rekord. Bobby jetoi 31 vite, 165 ditë në një fshat, një moshë e barabartë me mbi 130 vite jetë njerëzore. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij të qetë në Portugali. Sekreti i gjatësisë së tij ishte ushqimi i freskët i shtëpisë.
1: Club FM Guinness.
2: Këthërimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fluturim mbetet më i gjati për këtë lloj shpendi.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Atenzione, atenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Trojet tona.
5: Apo jo, është tjetër kjo.
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione?
3: Sëre.
6: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
7: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencione, atencione!
7: Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi rikthyer me Michael Jackson në hitin Liberian Girl e vitit 1987 nga një remix në fakt. Është një nga këngët, po themi, më pak të zakonshme të Michael Jackson, publikuar kjo në albumin Bad, ku pa diskutim kishte edhe hitet e tjera shumë të mëdha. Ajo nuk ishte një nga hitet kryesore të albumit, por me kalimin e viteve fitoi një status shumë të veçantë, sepse kënga ka një histori interesante. Jackson e kishte shkruar fillimisht në vitet 80 me titullin Pyramid Girl, ndërsa më vonë transformojnë në Liberian Girl. Teksti është një dedikim romantik nga një vajze nga Liberia dhe kënga ka një atmosferë shumë më të butë e intime se pjesa tjetër e albumit që edhe e diferencon. Për të qëndruar pikërisht këto këngët e ndjera te këto këngët e bukura, duhet thënë që kënga u bë shumë virale, kënga që do sjellim tani më vonë, duke bërë edhe pjesë e filmit të famshëm, por Linger është një nga këngët më të bukura të Cranberries dhe një nga ato raste kur një histori personale kthehet në një hit botror. U shkrua pikërisht nga Dolores O'Riordan dhe Noel Hogan, u frymzua nga një përvojë dhimbshme dashurie që Dolores kishte përjetuar kur ishte adoleshente, e publikuar në vitin 1993 në albumin Everybody Else Is Doing It So Why Can't We? Linger u bë një hit ndërkombëtar për të arritur majet e klasifikimit amerikan. Gjithashtu zëri karakteristik Dolores i brisht, por emocional, u bë një nga shenjat dalluse të grupit Cranberries. Dekada më vonë, Gen Z e rizbuloi këngën Linger përmes aplikacionit TikTok. Video bardhëzi e këngës frymzuar nga Alphaville e Jean-Luc Godard dhe e ndihmoi padiskutim në krijimin e një imazhi alternativ të grupit. E dëgjojmë nga Cranberries, kjo është

0: frutëm?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Rikthehemi në Music Box me një remix të Griffin të këngës së famshme Animals nga grupi Maroon 5 dhe nga një grup i ri do të kalojmë te një grup të cilët kanë patur një karrierë të jashtëzakonshme edhe pse karriera e tyre zgjati vetëm një dekadë, vetëm 10 vite. Do të flasim pak tani për këngën Gimme Gimme Gimme a Man After Midnight që në fakt është një nga këngët më karakteristike të grupit ABBA dhe një shembull shumë i mirë i një hiti që ishte i madh në kohën e publikimit por u bë edhe më i pranishëm për brezat e rinj dekada më vonë. Kënga u shkrua nga Benny dhe Bjorn me tekstin e shkruar nga Ulverus, u publikua në tetorin e vitit 79. Në një periudhë ku grupi ishte tashmë një nga më të mëdhenjt e muzikës pop në botë, tema disi pak e errët dhe më e vetmuar se sa sugjeron ritmi i saj, një grua është vetëm në apartamentin e saj në mesnatë, është duke ndjekur televizor dhe mendon për jetën e saj sentimentale. Ajo dëshiron dikë që ta largojë nga vetmia. Pra pas ritmit shumë energjik fshihet një histori për vetmin dhe dëshirën për dashuri. Pa diskutim që tingulli që e bëri më të pa harrueshme është dhe elementi më i rëndësishëm introja me synthesizer-n e famshëm, një tingull elektronik i fillimit që është karakteristike dhe patjetër korri një sukses shumë të madh për t'u bërë trend edhe viral. Ne do të dëgjojmë tani në Music Box nga ABBA, Gimme Gimme Gimme.

Përmendur vitin 2005 kur Madonna përdori melodinë karakteristike të Gimme Gimme në këngën e saj Hang Up dhe ishte jashtëzakonisht e rëndësishme sepse solli melodinë e grupit ABBA në një epokë krejt tjetër e më vonë në TikTok-un e famshëm introja Gimme Gimme u bë përsëri e përdorur sepse është perfekte për një video të shkurtër. Ne qëndrojmë në program me Zucchero dhe Vedonero për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më!
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kumbërdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thash se mos makina...
1: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
6: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
0: Ora 11:00.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra zjarri në Shqipëri, nga të cilat 11 vijojnë të jenë aktive. Vatrat kryesore janë në Dajt dhe Prisë të Tiranës, në Mërzhk dhe Dhëmbël të Përmetit, Gurlur dhe Qafhelmes në Dibër, në Troj të Mirditës, në Rrenc të Shkodrës, si dhe në Dar dhe Shalës të Elbasanit. Në shumicën e zonave nuk raportohet rrezik për banesat, ndërsa në Gurlur është arritur të mbrohet perimetri i sigurisë. Qarkullimi në dy kërësi dhe aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë nedve 14 dhe 15 gusht për shkak të punimeve për vendosjen e trarve metalik të mbikalimit të Kasharit. Gjatë kësaj kohe, automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kërësi të anës së majtë autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës do të jetë normalisht. Drejtoria e tatimeve njoftoi se ka përfunduar më një gusht procesi aplikimit për kompensimin e transportit publik. Administrata tatimore po kryen kompensimin për 95 subjekte që kanë aplikuar për të përfituar nga skema e kompensimit për rritjen e çmimit të karburantit. Vlera totale e kompensimit për shoqëritë e transportit qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas do të jetë 111 milion lekë. Shqipëria është e gatshme të vazhdojë blokadën tjetër detare ndaj Iranit për një kohë të pacaktuar, duke shtuar presionin ekonomik, ndërsa negociatat për armë pushim janë bllokuar. Trafiku në ngushtësinë e Hormuzit ka rënë ndjeshëm nga rreth 140 anije në ditë përpara konfliktit në vetëm 8 anije më 11 gusht. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me Music Box.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Spirti, erdhe?
5: Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkojë qiqra në hell ai.
5: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mos harro.
1: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

në pjesën e dytë të programit Music Box me një përshëndetje të veçantë që shkon për Eno Albaj, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë së shumë familjeve shqiptare dhe mundson programin Music Box. E nisim të pjesë të dytë për ditën e sot me shumë nxehtësi, si e premte që është, por të gjithë ju që keni plane dhe po udhëtoni ju përshëndesim. Vjen In Excess me Need You Tonight.

Jemi gjuar nga INXS këngën Need You Tonight, është ora 11:10 minuta, ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtar e Club FM në takimin. And give me a moment, your moves are so raw, I've got to let you know. Jemi gjuar nga INXS këngën Need You Tonight, është ora

TikTok kënga u shkrua në fakt nga Stevie Nicks gjatë regjistrimit të albumit Rumors. Në atë periudhë grupi po kalonte një nga momentet më të komplikuara të historisë së tyre. Marrëdhëniet romantike brenda grupit po shkatroheshin. Stevie dhe Lindsey po ndaheshin, Christine dhe John po divorcoheshin, Mick Fleetwood po kalonte problemet e veta martesore, pra albumi që tingëllon kaq bukur sot u krijua nga një atmosferë ku pothuajse të gjithë po kalonin kriza personale. Stevie Nicks shkroi Dreams në një hapësirë shumë të shkurtër kohore. Ajo mori një piano elektrike në një dhomë tjetër të studios dhe sipas rrëfimeve të grupit më vonë brenda pak minutash kishte formuar idenë kryesore të këngës që lidhej drejt për drejt me Lindsey Buckingham, ish partnerin e saj. Ishte shumë e rëndësishme kjo për TikTokun kënga Dreams sepse nuk ishte harruar, u rikthye gjithashtu përveç se në këtë aplikacion u bë edhe një hit gigant nga një klasik, një rizbulim për gjeneratën e re dhe përsëri në klasifikime. E gjem nga Fleetwood Mac, kjo është Dreams.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
0: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi në program me Pascal Junior në Holding On, është ora 11:24. Të tjera historitë bukura muzikore që lidhen me krijimin e hiteve dhe pa diskutim me kemi folur vazhdimisht që askush nga krijuesit nuk e di nëse një këngë do të bëhet hit apo jo, pra nuk e di të ardhmen e produktit të vet. Dhe kjo është pa diskutim një nga ato këngët që edhe vet artisti dhe ai që ka kompozuar i ka dalë jashtë parashikimeve dhe pritshmërive. Kënga u shkruar dhe u prodhua nga artisti belgo-australian Gotye, emri artistik i Wouter de Baker. Ai e kishte nisur këngën duke punuar në një sample të këngës Sevi të brazilianit Luis Bonfa, një kitarist i njohur, të cilën e transformoi dhe e ndërtoi në një mënyrë krejtësisht të ndryshme. Gotye luajti pjesën më të madhe të instrumenteve vet, si multiinstrumentist që është, por kishte një problem. Kënga ishte shkruar fillimisht si një monolog i një burri që fliste për një lidhje të përfunduar. Ai e kuptoi se historisi mungonte perspektiva e një gruaje, prandaj ftoi këngëtaren neozelandeze Kimbra, dhe pikërisht kjo e bëri këngën shumë më interesante. Me të vërtet një këngë që shpërtheu në vitin 2010, është pa diskutim një nga ato këngët që e definon këtë dekadë, kur u publikua në 2011-2012, u bë një fenomen global për të arritur numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të mira, numër 1 në Britani, numër 1 në shumë vende të botës, fitoi Grammy-n për Record of the Year, pra nuk ishte as pak një këngë që kishte nevojë, po themi të kishte TikTok, edhe pse më vonë TikToku e mori dhe bëri pjesë patjetër si një video nostalgjike, histori dashurie, meme, editsa, por ne do t'ua sjellim të paprekur nga imazhi virtual. Gotye dhe Kimbra, Somebody That I Used to Know.

0: Ora 11 e 30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron njohuri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

bashkë me Peggy Goo dhe Starry Night. Është ora 11:40, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Do të kemi tani një super hit nga Tom Odell, është një nga ato këngët ose artistët që njihen sidomos për këtë hit, një nga shembujt më të bukur të një këngë që u bë hit kur doli dhe padiskutim u shndërrua në një fenomen shumë të madh edhe në vitet e më vonshme. Tom Odell e shkroi këngën në një periudhë kur ishte një artist relativisht i panjohur, u frymzua nga një marrëdhënie që nuk po funksiononte, por edhe nga ndjenja e frustrimit që vjen kur dëshiron t'i japësh dikujt dashuri, por emocionalisht je i konsumuar, pak e komplikuar si ndjenja. Instrumenti kryesor është piano, në cilin ai është shumë virtuoz, edhe kjo është shumë domethënëse. Kënga nis pothuajse e qetë, ndërsa gradualisht bëhet edhe më intensive. Ndërkohë Tom Odell shpërthen emocionalisht. Në videot që qarkullojnë në internet shihet një turmë e madhe në një nga festivalet verore që e këndon nga fillimi në fund këngën që u publikua fillimisht në 2012 dhe u përfshin albumin debutues të Tom Odell, Long Way Down, dhe pa diskutim në Britani korri një sukses të jashtëzakonshëm edhe në Europë gjithashtu, dhe historia bëhet edhe më interesante kur kënga pranohet rreth 2021-2022 në TikTok, pothuajse një dekadë pas publikimit, për tu bërë reshare për dashuritë e pamundura, për marrëdhënie toksike, madje video nostalgjike, dhe pas shpërthimit në TikTok nga filloi që të merrte gjithashtu edhe dëgjime në platformat streaming. Pra, është një këngë shumë e suksesshme kjo nga një album debutues nga një artist i panjohur. Tom Odell vjen me Another Love.

0: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Kemi mbritur në fund të programi Music Box, ishin La Bush me këngën Sweet Dreams, ndërkohë që do të kemi një përshëndetje dhe një falënderim shumë të veçantë për miqtan tek Eno Alba Beyond Packaging, që mundson programin Music Box dhe për t'ju treguar që do të keni një super fundjavë big, shumë ritmike, shumë kaliente, siç është muzika latine, do të keni hitet më të mira të muzikës latine ndër vite, këngët që na kanë shoqëruar do na shoqërojnë vazhdimisht përgjatë periudhës verore, vera shkon shumë me këto këngë. Kështu që sidomos ju që shijoni pushimet tuaja këtë fundjavë, mbajeni në radion kombëtare Club FM, çdo 20 minuta do të keni një përzgjedhje të shkëlqyer muzikore me këngët dhe hitet latine. Un kam përzgjedhur të preferuarën time për ta mbyllur programin, Santana dhe Rob Thomas në pjesën më të rëndësishme të albumit Supernatural të vitit 2000, që është kënga Smooth, dhe ju uroj që të kaloni sa më bukur. Nga unë Orgesa Zaimi, dëgjohemi. Bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Bugs Bay prezanton fundi

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra zjarri në Shqipëri, nga të cilat 11 vijojnë të jenë aktive. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prizë të Tiranës, në Mërzhe dhe Dëmbël, nëpërmjet Gur Lur dhe Qafë Helmes në Dibër, Trojë të Mirditës, Rrenc të Shkodrës, si dhe Darë dhe Shalës në Elbasan. Në shumicën e zonave nuk raportohet rrezik për banesat, ndërsa në Gur Lur është arritur të mbrohet perimetri i sigurisë. Qarkullimi në dy kursi të aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 14 dhe 15 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri në Kashar. Gjatë kësaj kohe, automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kursi të anës së majtë autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit do të jetë hapur normalisht. Drejtoria e tatimeve njoftoi se ka përfunduar në një gush procesi aplikimit për kompensimin e transportit publik. Administrata tatimore po kryen kompensimin e 95 subjekteve që kanë aplikuar për të përfituar nga skema e kompensimit për rritjen e çmimit të karburantit. Vlera totale e kompensimit për shoqëritë e transportit qytetas, rreth qytetas dhe ndër qytetas ka arritur në 111 milion lek. IKM në bashkëpunim me policinë dhe Bashkinë e Vlorës ka përfunduar prishjen e një beach bari pa leje në Karaburun. Objekti i ndërtuar me struktura të përkohshme, pedana dhe pasazhe druri mbi formacione shkëmbore, ndodhen në një zonë të mbrojtur dhe vibregdetare. Për shkak të terrenit të vështirë dhe aksesit vetëm nga deti, çmontimi u kryen me mbështetjen e strukturave të Bashkisë së Vlorës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këti.
1: Më pyeti cunin brëm.
2: Oba, pse motra quet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
2: Ah, faleminderit, ba.
1: Ska gjeka

Jam i lumtur. Nesër nisem me pushime. Me zi presto ndahem me orën. Nuk dua më t'ja dëgjoj zërin e zile.

0: Ora 12:31 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Mos ndiqni dieta ekstreme vetëm për verën. Objektivi nuk është vetëm të humbni kilogram, por të ulni inflamacionin dhe të përmirësoni metabolizmin. Programet tona në Fit Health Clinic janë të ndërtuar pikërisht për këtë.
4: Fit Life from Fit Health on Club FM.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Club goes to Hollywood.
6: Club FM shkon në Hollywood.
7: Filmi biografik për këngëtaren Britney Spears, i bazuar në librin autobiografik të saj të 2023-shit, The Woman in Me, ka zgjedhur skenaristen që do të sjellë historinë në ekran, Liz Merriweather, krijuese e serialit të njohur New Girl dhe bashkëkrijuese e Dying for Sex. Filmi do drejtohet nga John M. Chu, ndërsa producent do të jetë Mark Platt, i njohur për filmin Wicked. Studioja Universal Pictures siguroi të drejtat për librin në 2024-ën. Regjizori Chu ka konfirmuar se vetë Spears do të jetë përfshirë ngushtë në realizimin e projektit. Britney do të jetë shumë e përfshirë. Ende nuk kemi nisur punën, por ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në proces, ka thënë ai për Entertainment Tonight. Lidhur me spekulimet për aktoren që do të interpretojë Britney Spears, Chu ka thënë se ka parë sugjerimet e fansave për fshirë emrat e Sabrina Carpenter dhe Sydney Sweeney, por ende nuk është marrë asnjë vendim.
5: Club goes to Hollywood.
7: Pasi njoftoi muajin e shkuar se është në pritje të fëmijës së tretë, Anne Hathaway nuk po e ngadalëson ritmin. Aktoria bëri një tjetër paraqitje në premierën e radhës të filmit The Odyssey në Paris. 43-vjeçaria, e cila interpreton Penelopën në film, vuri në pah barkun e saj të rrumbullakosur me një fustan blu të errët. E buzëqeshur gjatë gjithë mbrëmjes, ajo u pa duke përshëndetur fansat, teksa mbriti në premier bashkë me kolegët e saj, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron. Në filmin epik luajnë gjithashtu Matt Damon, Robert Pattinson dhe Travis Scott.
5: Club goes to Hollywood.
7: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
5: Club goes to Hollywood.
8: Kusht ta që unë jam dëmbe? Thjesht është shumë vabë në pëlqen të rishtëria. Si kur ti isha në gjithë ndo. Club FM, ka për verën.

Kishi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

Sipas meje, shkallët elektrike, këto që përdoren në përqendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht përkohësisht shkallë.

0: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i miri planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Zjarri në parkun kombëtar të Lurës është përhapur në tre drejtime. Në pjesën fundore të fshatit Buri e Lur, flakët kanë kërcënuar deri në 7 banesa. Forcat në teren po punojnë për hapjen e një kanali për të ndaluar përparimin e flakëve. Në operacionin angazhuar 200 forca të bashkisë, ndërsa nga ajri po ndërhyjnë 2 avion Air Tractor. Ndërkohë, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra zjarri në Shqipëri, nga të cilat 11 vijojnë të jenë aktive. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prizë të Tiranës, në Nëmërçk dhe Dhëmbël të Përmetit, në Gur Lurd, në Qaf Helmës, në Dibër, në Troj të Mirditës, Rrenc të Shkodrës, si dhe në Dar dhe Shaldës të Elbasanit. Në shumicën e zonave nuk raportohet rrezik për banesat. Qarkullimi në dy kursit e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 14 dhe 15 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri në Kashar. Gjatë kësaj kohe, automjete që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kursit e anës së majt autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë normalisht. IKMT në bashkëpunim me policinë dhe Bashkinë e Vlorës kanë përfunduar prishjen e një beach bari pa leje në Karaburun. Objekti i ndërtuar me struktura të përkohshme, pedana dhe pasazhe druri mbi formacione shkëmbore, ndodhen në një zonë të mbrojtur dhe vibër bregdetare. Për shkak të terrenit të vështirë dhe aksesit vetëm nga deti, çmontimi u krye me mbështetjen e strukturave të Bashkisë së Vlorës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë, të kem më shumë kohë të bëj asgjë.

0: Po cmë bërë moj, cmë bërë, po cmë bërë moj, cmë bërë moj. Me ty e ka moj, nata e mbrëmshme. Qëfar i kishe për portofoli tim?
1: Herën tjetër do t'alën në shpi. Të pak të në kartën e kreditit?
2: Mami!

ember. Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çfarë hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës me dy gishtë.

0: Ora 13:32 minuta.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'më del sa hapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone.
8: Në 2023-in, gjeniratës Rafeiro do Alentio arriti motion record. Bobi jetoi 31 vite 165 ditë në një fshat, një moshë e barabartë me mbi 130 vite jetë njerëzore. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij të qetë në Portugali. Sekreti i gjatësisë së tij ishte ushqimi i freskët i shtëpisë.
6: Club FM Guinness.
8: Këtërimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014-ën. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fluturim mbetet më i gjati për këtë lloj shpendi.
6: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtar. Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
9: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
10: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qajë nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këtë e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu.

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse u ndave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por a i tha?
3: Jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete?
3: Edhe baristi?
4: Bënte si ku po kërkon të postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e një taj gjithë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
5: bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank.
3: Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Bugs Bay prezanton

0: Imagjinoti jetosh është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 14.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Zjarri në parkun kombëtar të Lurës është përhapur në tre drejtime. Në pjesën fundore të fshatit Borie Lur, flakët kërcënojnë 7 banesa. Forcat në terren po punojnë për hapjen e një kanali për të ndaluar përparimin e flakëve. Në operacion janë angazhuar 200 forca të bashkisë, ndërsa nga ajri po ndërhyjnë 2 avionë Air Tractor. Vatra tjetër ndodhet në qafën e Helmesit në fush Bulqis, ku zjarri vijon në terren pyjor. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra zjarri në Shqipëri, nga të cilat 11 vijojnë të jenë aktive. Vatrat kryesore aktive janë në Dajt dhe Prizë të Tiranës, në Mërzhe dhe Mbel të Përmetit, Gur Lur dhe Qaf Helmes në Dibër, Troj të Mirditës, Rencë të Shkodrës, si dhe Dar dhe Shalës në Elbasan. Në shumicën e zonave nuk raportohet rrezik për banesa. Qarkullimi në dy kërësit e aksit kryesor në drejtimin Tiranë-Durrës do të kufizohet përkohësisht gjatë netëve të 14 dhe 15 gushtit për shkak të punimeve për vendosjen e trarëve metalik të mbikalimit të ri në Kashar. Gjatë kësaj kohe, automjetet që udhëtojnë drejt Durrësit do të kalojnë në dy kërësit e anës së majtë të autostradës, të cilat do të përdoren përkohësisht në të dyja drejtimet në mënyrë që qarkullimi të vijojë, ndërkohë lëvizja drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës do të jetë e hapur. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka thënë të premten se partitë politike duhet të fillojnë diskutimet edhe për emra konkret të kandidatëve për presidentin e ardhshëm, me qëllim që të arrihet një marrëveshje dhe të shmangen zgjidhjet e reja. Ai tha se presidenti duhet të jetë konsensual, gjithë përfshirës dhe të ketë mbështetje sa më të gjerë në kuvend e në mesin e qytetarëve. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën? Det apo malë?
6: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskin e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.

këtë vetur mbi letër e fisatoja. Dërsa sot, po e ngjyros. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë në kushte të paracaktuara.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në katër stil.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shoh një rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator dhe kokën lart kundër dhimbjes.

A dini mund të shënë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes. Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë.

dhe ma tha kom si unë plash Peshku një dhe mysafirët dy Pas tre ditësh vini Klab FM, ha peshku sa është i freskët

0: Ora 14:30 minuta.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. O kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe. Djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza. Pjese Royal Food.
6: Pranoni pagesa me kart?
7: Po si.
8: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
9: High Tech Time on Club FM.
10: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
11: Në shumë vende të botës, taksit janë të verdha, në disa të kuqe ose edhe të kaltra, ndërsa në disa shtete nuk ka fare rregulla për ngjyrën e tyre. Nga ana tjetër, taksit gjermane njihen për ngjyrën e tyre bezhë. Megjithatë, nuk kanë qenë gjithmonë të tilla. Fillimisht, taksit në Gjermani ishin të zeza. Kjo ndryshoi në 1971-shin, kur ministri federal i transportit i asaj kohe, Georg Leber, urdhëroi që të gjitha taksit e reja të lyheshin me ngjyrën bezhë të çelët, e njohur teknikisht si RAL 1015. Pas një periudhe kalimtare 5-vjeçare, të gjitha taksitë zeza u zhdukën nga rrugët gjermane. Arsyeja? Shumë praktike. Pa pastërtitë leta dhe njollat e vogla vërheshin shumë më pak në ngjyrën bezhë sesa në të zezë, duke bërë që taksitë të dukeshin më të pastra për një kohë më të gjatë. Gjithashtu, në kohën kur makinat ende nuk ishin të pajisura me kondicioner, automjetet me ngjyrë të zezë nxeheshin më shumë gjatë verës. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme ishte se ngjyra bezhë pothuajse nuk përdorej për makinat private, gjë që i bënte taksit lehtësisht të dallueshme në trafik.
9: High Tech Time.
11: Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht që do të ndaloj prodhimin e diskeve fizik për të gjitha lojrat e reja të PlayStation duke nisur nga janari i vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale. Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërmuese e lojtarëve tashmë preferojnë t'i blejnë dhe shkarkojnë lojrat në format digital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar. Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prek lojrat që janë publikuar tashmë në disqe ose ato që do të dalin në treg para janarit të vitit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digital.
9: High Tech Time.
11: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në klabfm.al.
9: High

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus vrapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, largohu rejtje, kap dashurinë.

Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.

E, kur isha fëmi besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

0: Efe Einsteini, teorikisht, nuk ka dalim midis teoris dhe praktikës, por praktikisht, ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Superndeshje tani. Gjithfa du të me i pa.
2: Du me pa Champions, po ku me pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
7: Ka e mbje sot, ku ta ndjek?
6: Hej, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
7: Mjafto serialate, zhjith qfar do?
8: Përfito 10.000 lekulje në abonime 12 mujore ekstra plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trinë.
9: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formul me qlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe anti-inflamator. Dhe kokën lartë. Kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask.
10: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lekë. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie për vetëm 2500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
12: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
13: Ua, gati gjusëm qmimi, të nuk e lejdo të ema.
14: Një zjedje bëhet dy, dy bëhen në një, sepse në shpar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje.
15: Qumësht, 89 lek, Philadelphia, 199 lek, Akullore shpar, 350 lek, Oris shpar, 59 lek, Pesto, 179 lek, Ton shpar, 269 lek, Peroni, 59 lek, Red Bull, 99 lek, American Cola, Trecop, 99 lek, Lenor, 419 lek, Dash Lung, 1089 lek, Artikut e plajit me 60% ullje, Frigo Box, 899 lek, Set Tavoline, 6590 lek, Tent, 3390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
16: Ora, 15.
17: And now, the news on Club FM.
18: Lajme shkurt, në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Vendi ynë vjen të përballet me një situatë vështirë për shkak të zjarreve. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra, nga të cilat 11 janë aktive. Situata paraqitet më problematike në parkun kombëtar të Lurës, ku zjarri ka djegur mbi 300 hektar pyje dhe kullota. Në operacion janë angazhuar mbi 250 forca në terren, ndërsa ndërhyrja po mbështetet edhe nga ajri me dy avionë tractor, ndërhyrja avioneve në malin e Dajtit. Operacionet po koordinohen gjithashtu nëpërmjet Mirdit, Shkodër dhe Elbasan. Tre punonjës të parkut kombëtar të Lurës janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre. Shefi monitorimit të parkut dyroi mjedisi për dyshime se nuk kanë marrë masat e nevojshme për monitorimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e territorit nga zjarri. Avokati Erjon Veliajt, Planet Ndreca, ka kritikuar vendimin për të mos lejuar transmetimin me kamera të proceseve gjyqësore, duke ju referuar gjyqet në SBA të Lindsey Clancy, e akuzuar për vrasjen e tre fëmijëve të saj. Ndreca argumenton se publiciteti i seancave mund të ruhet edhe duke respektuar privatësinë. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë protestuar edhe sot duke kërkuar konstituimin e kuvendit. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje PDK-s, LDK-s dhe AK-s për një takim me qëllim diskutimin e kandidatëve për presidentin e ardhshëm dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Të paktën 36 persona janë lënduar nga zjarri që përfshiu qytetin e Omishit në Kroaci. Serfiksit vijojnë operacionet për shuarjen e flagëve. Një 15 vjeçar është vënë në akuzë për zjarrin në Merenjak pranë aeroportit të Bordos në 21 korrik, kur humbën jetën dy serfikës. Sipas hetimeve, zjarri dyshohet se nisi pasi adoleshenti hodhi në bar në një cigare. Lideri Reform UK Nigel Farage është rikthyer në parlament pasi fitoi zgjedhjet e pjesëshme në zonën e Clacton. Farage, i njohur për qëndrimet më të ashpra ndaj emigracionit, e cilësoi fitoren si bindëse dhe dërmuese. Italia po refuzon kthimin nga Gjermania të emigrantëve që hyn fillimisht në BE përmes territorit italian. Roma argumenton se tre raste të vjetra mbulohen nga një marrëveshje me Gjermaninë dhe mekanizmi i amnistisë së Dublinit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka miratuar tarifat e reja për dronët të konsideruar veçanërisht të ndjeshëm me norma deri në 100%, duke argumentuar masën me sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e zinxhirit të furnizimit. Për të tjerë tarifa do të jetë 25%. SBA-ja zgjeron luftën kundër karteleve, paralajmërohen operacione toksore në Amerikën Latine. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth gjatë vizitës në Panama deklaroi se Washingtoni punërton kapacitetet e reja operacionale me partnerët rajonal, ndërsa përmendi bashkëpunimin me Ekuadorin dhe Kolumbinë. Vizita e presidentit rus Vladimir Putin në Ishët Kuril ka rikthyer tensionet mes Moskës dhe Tokios. Zëdhënësja e ministrisë jashtme ruse Maria Zakharova deklaroi se suvereniteti dhe jurisdiksioni Rusisë mbi Ishujt nuk vjen në dyshim, ndërsa Japonia pretendon suverenitetin mbi katër ishujt jugor të arkipelagut. Spanjolli Bernardino Gonzalez Vasquez emërohet drejtori i ri arbitrimit në Federatën Shqiptare të Futbollit duke zëvendësuar Sokolarecin. Dinamo do të përballet me skuadrën qipriote Pafos në play-offin e Conference Ligës në dy ndeshje që do të përcaktojnë kualifikimin në fazën e ligës. Kryeqytetasit siguruan kalimin pas përmbysjes spektakolare ndaj Odas, pas humbjes 0-1 në Letoni, skuadra e Lirdajës fitoi 4-0 në Elbasan Arena. Edhe Ignatia ka siguruar një tjetër arritje historike pas humbjes 3-1 në ndeshjen e parë ndaj Shamrock Rovers në Irland. Skuadra triumfoi 5-1 në Rogozhin. Ignatia do të përballet me Lindstrom në play-offin e Europa Ligës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani. Ju lëmë me makinë me dy timon.
17: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
20: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
21: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
20: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus, të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
21: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
20: Palma, mosaro!
21: Po palma, palma.
4: Fruta të thata, palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Πού αλλάζα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκτσουάτ. Κοντά είδε δεν γερ. Πλάζ, ουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.
1: Makin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly dhe Greta fillojnë makin me dy timon.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
3: Si ku kshu, majsi, ku kshu, ku shë priste.
4: Dhava me gushtin.
3: Në mes të gushtit në mënyrë kajtë të beftë dhe kajtë të papandyrë.
4: Po ne ja, e parashikuam dhe djekta, po, nuk është po, ishim kajtë të surprizuar të
3: timit për tëtë. Premtja. Dhe premtja erdi, ashtu si shna e dha fjallin, ma dje, mund të themi tashmë, sepse kanë kaluar jave, lidhëm besën. Lidhëm besën ditën e gjuma. Apo nuk e
4: rejim. I bashkove të gjithë, bravo.
3: Po, pra, që të bëjmë? Mbasi ditën e premte njeriu ndjehet dhe pak më lirshëm, le të jetë më vapë, le të jetë më freskët, le të bjerë shi, le të bjerë borë, e premte premte pritet me gëzim do. Ka plot njerëz që të premten e darkë e parashikojnë në mënyrë parazitare si puna ime.
4: Po, ka të tjerë që
3: premten. Djatë që e praki gjërat vogla.
4: O sa bukur.
3: Po, po vezë.
4: Në premte jota. Li,
3: domethënë kshu gjëra,
4: domethënë. Do doja ta bëja edhe unë. Dorsa
3: ka të tjerë të cilët e parashikojnë në mënyrë më në prosecco. Koncerte live, buzdetit,
4: në gjërat e natyrës. Ka të tjerë që punojnë të shtunave dhe janë të kufizuar si puna ime.
3: Okej, okay, por mos ja qaj hallin vetes sepse ka dhe më keq. Mund të jesh në spital i shtruar ditë premte sepse ke pirë ditën e njëjtë dhe je intoksikuar. Dhe vetë ke fajin. Mua më ka ndodhur disa herë.
4: Vërtet?
3: Por nuk e mbaj më ditën e javës, se isha i dehur atë ditë. Por
4: mirëmëngjes të gjithëve.
3: Përshëndetje, përshëndetje dhe duket se kush i jep përshëndetjet gabim, ngatron faktet, që ku ka pini gjë, por...
4: Po, pra, po jo deri në atë pik. Jo deri në atë pik.
3: Ose mirë bas dite në qofë se bëjmë anglo-sakson, du. Ky program quhet makinë me dy timonë dhe dijohet në gjithë Shqipërinë.
4: Është e vërtetë, dhe jo vetëm, edhe botën. Për te.
3: Po, sepse kemi edhe ata aplikacionin, jo për gjëtëm. Mos haroni që mundsohemi nga Electromagic.
4: Për jetë e eksperiencë.
3: Nga Spar.
4: Pram familjes çdo ditë.
3: E, se mos haruat, aplikacioni quhet Radio Club FM.
4: Po, dhe nuk na dëgjoni vetëm ne aty, janë 6 radio në një aplikacion vetëm.
3: Ka radio popullore tashmë.
4: Po,
3: e kush kërcen na ploni.
4: Prifti nga Belaja.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

0: Jo, ne dikur bënim shaka me, ose më sakt, mundoheshim ta vinim në lojë mbasi vdiq, sepse kur ishte gjallë kujt jam bante.
1: Me shokun veri.
0: Me shokun veri, i cili tha shprehje famshme, patatja është
1: edhe bukë edhe gjallë.
0: Dhe mos e merr kështu sepse një studim i ri shkencor ka zbuluar se popullsit indigjene të Andeve në Peru, pra
1: Peru. I ha fasulet me patate.
0: Ka zhvilluar një lloj superfuqie gjenetike fal konsumit të patates për mijëra vite, se europianët e kanë njoft von patatën motor. Kristofor Kolombi prej Peshkopie ju ka sjell.
1: Po, madje në fillim as nuk e quani kështu, po, thonin moltarta.
0: Moltarta i themi domate, ndryshe.
1: Vërtet? Wow,
0: mërshme. Studiosit, po dhe ato kanë ardhur prej një bote të largët, sepse dhe domate nuk e njinin. Studiosit zbuluan se këto komunitete, pra indigjenët e Andeve në Peru, kanë shumë të tepër kopje të një gjeni të quajtur AMY1.
1: AMY1?
0: AMY1, po, i cili ndihmon trupin të tres ushqimet me nisështë si patatet.
1: Pa, Amidon.
0: Bravo.
1: Amidon,
0: kërkimi publikuar në revistën Nature Communications, që ti e di ne kemi kështu revistë, mas Playboy këtë shojmë.
1: Po, çdo të prende.
0: Po, po, nga shkencëtarët e Universitetit të Buffalo's.
1: Po.
0: Tregon se banorët indigjen të Andeve kanë nga 2 deri në 4 kopje më shumë të gjenit AMY1, krahasuar me shumicën e popullsive të tjera njerëzore.
1: Dhe kjo e bën një super gjen?
0: Patjetër, patjetër, por le të vinë dhe të studiojnë edhe qytetarët e Shishtavecit, dhe ata kanë ngrënë patate prej qindra e qindra vitesh.
1: Ndoshta edhe prej mirash,
0: sepse në fund fare indigjenët e Andeve nga janë?
1: Nga Pellazgjë.
0: Po, Pellazgji, më i Pellazgji.

0: Pash diçka shumë të tmerrshme që kishte ndodhur
1: në
0: Universitetin e Otago's në Dunedin, në Zelandë të Re.
1: Okej.
0: Sa do doja të shkoj në Zelandë të Re.
1: Por unë shoh një film policesk nga Zelandë të Re.
0: Bukur shumë, zëri se ke shkuar.
1: Jo, nuk është. Njëjtë po do doja të unë shkoj në Zelandë të Re.
0: Një ai kem bash, një ngjarje pazakont ka ndodhur në një koncert të një grupi metali. Grupi metali të absolutisht ka një emër shumë të frikshëm që quhet Devil Skin. Lukura e djallit, por është shumë e zakonshme në koncerte të tilla të realizohet një nga këto kërcimet, në thonjza. Moshpit, e ke parasysh ku njerëzit shtyjnë njëri tjetrin, bëhet një grumbull shumë i madh dhe gjithë hallet dhe problemet që ata kanë pasur përgjatë jetës së tyre përpiqen që si shkarkojnë në këtë moment. Por
1: i shkarkuan.
0: Ata u përposhën, po ndodhi diçka shumë e tmerrshme. Një spektator pësoi një incident mjekësor, kështu është konsideruar, dhe në mes të moshpitit defekoi ndonjë dhe
1: okay.
0: Dhe sipas dëshmitarëve,
1: okay, qartë, qartë.
0: Turma vazhdoi të kërcej pa e kuptuar më njëherë se çfarë kishte ndodhur aty, duke përhapur pa pastërti në gjithë
1: zonë.
0: Era e rëndë shkaktoi diella në disa pjesëmarrës.
1: Do të thonë që nga pak a shumë si Tirana e mbushur plot me motqeni.
0: Ishte të tmerrshme, të tjerë mbetën të tronditur aty. Koncerti u ndërprer për pak çaste. Vokalistja e bandës reagoi me habi nga skena.
1: Pse asaj nuk i vinte era?
0: Jo, u deshën ca, por megjithatë, më tej grupi e trajtoi me humor këtë situatë në rrjetet sociale, publikuan madje edhe një kështu reklam satirike.
1: Metali, mama.
0: Të një pelene
1: që ta nuk e dija që edhe djalli
0: po ndërkohë kam bajtur.
1: Ka djalli diare.
0: Nuk e imagjinoj dot. Por presidenti i shoqatës së studentëve në këtë universitet sqaroi se bëi fjalë për një incident mjekësor të pafat dhe nuk ishte veprim i qëllimshëm siç do të thotë Amerika, thon.
1: Padyshim.
0: Ndërkohë që situata është menaxhuar në mënyrë shumë profesionale nga stafi aty.
1: Sa bukur.
0: Vjen shumë keq për atë personin. Do t'i mbetet gjithë jetën.
1: Jo.

0: Ora 15 e 31 minuta. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radh, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, matan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë flej në Maniflex.
1: Flej qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmës.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Alicia, Anderson Paak, Can't Get Enough. No one but you, no one else but you,
4: baby. Number

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Në postrip ka ndodhur në postrip, ka ndodhur punë mora vesh sot. Pse valla e mora vesh sot, domethënë është bërë një rekord jashtëzakonshëm, domethënë atje ku është bërë betejë kundër komunizmit, ndoshta më e forta ndonjëherë. Një fermer me emrin Kujtim Plangaj,
4: po,
3: i ka arritur të krijojë një varg gigant qepësh prej 110 metrësh. 110 metra qep të lidhura bashkë dorë për dore,
4: pa?
3: Duke realizuar atë që konsiderohet si vargu më i gjatë me qep i krijuar ndonjëherë në Shqipëri.
4: Wow.
3: Po.
4: Wow.
3: Pastaj mbasi u krijua vargu, do të gjithë i than kujtimit të lumshin durët e tjera atje. Të tjerat fillun tani ai top djat.
4: Po, e teken mos.
3: Jo se kujtimi që ka lagje tjetër.
4: Po,
3: ujtë fëtot.
4: Unë kujtova se kujtimi, okej. Me gjitha të shumë për të vlerësuar.
3: Që ka si genti kujtimi. Dhe me që pim qeftas.

0: Not saying much.
1: Wow, got to do some dreaming. Don't look at little Pema.
2: Yes, yeah, they buy it. Sepse në shpar, nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore shpar, 350 lek. Oris shpar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton shpar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 3 cop, 99 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Praktikut e plajit me 60% ullje. Frigobox, 899 lek. Set tavoline, 6.590 lek. Tent, 3.390 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfar pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfar jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi,
7: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me k edhe një dy dokumenta.
6: Karaibe?
7: Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para. Credo.al.
9: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do t'ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
10: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: ke dëgjuar për një nga njerëzit më të pasur? Po, pa dyshim, se ne e themi her pas here këtu, domthonë Amancio Ortega.
1: Diçka më thot mbi emri, po. Ky
0: është një nga njerëzit më të pasur në botë.
1: Përshëndetje.
0: Ky mund të ketë mbi 100 miliardë euro. Është ajo te grupi i njerëzve të shumë të rëndësishëm. Ky ka një etiketë mode si Zara, Massimo Dutti.
1: Ah, po, tani më kujtohet. Prej
0: Bershka e më the e të thashë. Mm-hmm. Po, kjo është njëri shumë interesant, domethënë që ka shumë modestin rreth par.
1: Ndryshe nga i Mangos që vrau datin.
0: Ka një zyrë luksoze, jo. Okay. Ky jeton, kur shkon në punë, shkon dhe ulet tek salla mbledhjeve. Ka i karigë aty dhe nuk ka zyrën e vet.
1: Oh!
0: Po. Ha drekë, domethënë ka para për të blerë nga i restorant për ditë.
1: Po.
0: Jo më, po ha drekë me në mensën e punëtorëve me tabaka.
1: Ista si sikletë, pasi rjo mi saj nuk e bën këtë.
0: Dhe mbi gjitha zakonisht vezë dhe patate, ka fiksim, dhe nuk vesh asnjë kështu gjëra të firmosura. As ka firmat e vet, as ka firmat e tjerëve, ka zgjidh shumë thjesht. Megjithëse është mbreti i modës, ai vishet me një xhaket blu, këpish të bardhë dhe pantalona gri. Kjo është veshja ime, thotë, kështu vishet gjithmonë. Domthonë nuk do me ja ditë fare se si ka ndryshuar moda e domthonë e gjëra të tilla të
1: kësaj natyre. Ai duhet të dim nga moda se
0: tani është një paradoks, domthonë ky në fakt e ka nisë shumë i varfër dhe ndoshta varfëria i ka mbetur, domthonë por le të vi të mësoj nga oligarkët tan që pin birra dhe lahen me shampanjë.
1: Po pra,
0: domthonë mund bënte nga këto gjërash. Më jeta i ri aty tek me këta që janë dizajnerët e tij të rinj, domthonë pëlqen të rinj me popullin.
1: I sikletë, nuk më pëlqen fare. Po e konsideroj apo
0: thonë që s'ka dashnorë, po tani.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888. Bugs Bay prezanton fundi

0: Imagjinoti jetë është pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Situata është nën kontroll në vatrën e zjarrit që nisi në prisk të madhe dhe u porap në lundër, gurr të madhe, në fark të madhe, vijon puna për shuarjen e plotë dhe parandalimin e riaktivizimit, ndërsa aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Për shkak të terrenit të vështirë, ndërhyrja po kryhet edhe nga ajri me dy helikopter. Ndërkohë, zjarri në dajt vijon të jetë shqetësues. Flakët nga qafmolla janë porapur në faqen tjetër të malit, pa rrezik për banesat, por me dëme në parkun kombëtar. Tre punonjës të parkut kombëtar të Lurës janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre. Në procedim janë përfshirë shefi monitorimit të parkut dhe dy roje mjedisi, të cilët dyshohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për monitorimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e territorit nga zjarri. Materialet janë referuar prokurorisë së Dibrës për veprime të mëtejshme. Një 15 vjeçar është vënë në akuzë për zjarrin në Merinjak pranë aeroportit të Bordos, ku në 21 korrik humbën jetën dy zjarfikës. Sipas hetimeve, zjarri dyshohet se nisi pasi adoleshenti hodhi një cigare në bar. 15 vjeçari ka marrë përgjegjësinë për ndesjen e zjarrit dhe është vendosur në një qendër të mbyllur arsimore. Prokuroria e Bordos vijon hetimet për të përcaktuar rrethana të plota. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, është rikthyer në Parlamentin Britanik pasi fitoi zgjedhjet e pjesëshme në zonën e Clacton. Farage mori mbi 22200 vota, ndërsa kandidati tjetër, Count Binface, u renditi dyti me rreth 9500. Farage kishte paraqitur zgjedhjen për të kandiduar sërish si një mënyrë për ta lënë në dorë të votuesve të Clacton vlerësimin e tij politik. Pas publikimit të rezultateve, ai cilësoi fitoren bindës edhe dërmuese. Farage mban qëndrime më të ashpra ndaj emigracionit dhe premton shtim të masave në rast të marrjes së pushtetit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë prap po vitet ty.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Gjikin me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar. Kendra Wilkinson është
1: gjogja emër dhe mbi gjitha që ka frymëzuesi emër.
0: Ka qenë edhe më frymëzues për te emër sepse ka qenë një modele e Playboy-t.
1: Kendra the?
0: Si?
1: Kendra Anderson apo
0: Kendra?
1: A Kendra, Kendra. I themi shkurt.
0: Mund ishte Kendra, si shkohet okay, te Kendra. Megjithatë ka treguar anën më të vështirë të karrierës së saj, po të karrierës që ajo përposht ta ngrinte nga fillimi, pasi nuk punonte më për Playboy-n.
1: Po pse nuk punonte?
0: Ju fut industrisë agjencive imobiliare.
1: A sa mirë, ta se
0: industrisë tjetër. Pasurive të paluajshme.
1: Ta se industrisë tjetër.
0: Dhe tani ka bërë një publikim disa seri nga jeta e saj në Instagram dhe në njërën prej tyre shfaqet duke qarë në makinë, Kelly. Është 41 vjeç në këtë moment dhe po tregon se sa e vështirë që nga të merresh me këtë punë. Një kliente kishte pushuar atë nga puna, pavarësisht gjithë përpjekjeve të saj, dhe ka thënë se refuzimet, humbje klientëve, sjellja e ashpër e disa njerëzve po e rëndojnë shumë emocionalisht. Dhe thotë, unë po përpiqem të bëj gjithçka si duhet, vetëm për të kujdesur për dy fëmijët e mi, po e ndërtoj karrierën nga fillimi, isha shumë mirë atje tek Playboy, isha shumë mirë, ka thënë. Po tranzicionin nga televizioni në pasuritë e paluajtshme, pas ka qenë më i vështirë se që imaginoja, thot.
1: Absolut, absolut.
0: Absolut. Me gjithë atë, pas i ojqa dhe u shfry aty, pa kor më vonë, u rikthye me një mesazh më optimist.
1: Ore, kur do e dhjesish...
0: Jo, okili.
1: Kur do e ndezësh rjetin e kisha fjallën?
0: Nuk bën nga këto Kendra Wilkinson.
1: Ja, ti fusim një pip.
0: Por, tha... falenderoj ndjekësi për mbështetjen. Dhe tani tha, jam gati të vazhdoj përpara. Sa e thjeshtë është, shumë bukur.
1: Shumë e thjeshtë.

0: çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic, zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
5: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
1: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pambarim.

0: gjithja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ua, gati gjysëm çmimi. Këtë nuk e lej dot pa marr.
2: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në një. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm atë që të duhet, gjen edhe atë që nuk e prisje. Qumësht 89 lek, Philadelphia 199 lek, Akullore Spar 350 lek, Oris Spar 59 lek, Pesto 179 lek, Ton Spar 269 lek, Peroni 59 lek, Red Bull 99 lek, American Cola 3 cop 99 lek, Lenor 419 lek, Dash Lung 1089 lek, artikujt e plazhit me 60% ulje, Frigobox 899 lek, Tavoline 6590 lek, tent 3390 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lart.

0: Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejt, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mundele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument pagë. Kujdes, kuam

0: Me që është vap dhe askush nuk e pretë, do të flasim për të ftohtin.
1: I paperashikueshëm.
0: Dhe do të tregojmë historinë e Pavlina Sadrik, që është një influencere e TikTokut dhe që jeton në White Horse në Yukon, territori më perëndimor i Kanadas në kufi me Alaskën. Gjatë periudhës së dimrit, temperaturat këtu shkojnë në shifra miqësore, minus 40 gradë Celsius. Ka marrë madhi për shumë ato temperaturat -1, -2. Sa ftohtë, e kështu, qa ftohtë, shifri sa vapësht në. Ajo ka të requr vëmendjen se ka nxjerrë një klip ku tregon se çfarë vesh për të mbajtur trupin e ngrohtë në temperatura deri në -40 gradë Celsius. E morë bletë të makinë me dy timon dhe i thamë këtu të ne shkon deri në 38-42. Filloj me qesh. Filloj me qesh e shkreta. Dhe më dhe në tha, jeni brapa bote.
1: Po, në farë mënyre jemi.
0: Po. Në video e shini atë, siç nuk e imaginojmë, që veshjet, thot ajo, në të ftohtë janë shumë të rëndësishme.
1: Pa?
0: Ajo vesh getaleshi,
1: pa?
0: Dhe pantallonat të mbushura me pupla. Gjithashtu vesh një shtres me bazë sintetike dhe pulovrën e saj të bërë nga lesh i pastër nga Norvegjia.
1: Sa bukur.
0: Po,
1: çfarë lloj leshi?
0: Lesh i pastër nga Norvegjia, domethënë tani të lutem, ha.
1: Po.
0: Dhe e vesh këtë pulovër 300 ditë në vit.
1: Dëma
0: vjen pak herë. Okej, domethënë
1: por është ftohtë po kili.
0: Është ftohtë, domethënë ajo është një natyrë shumë gazmore, padyshim. Nuk është njeriu më i bukur në botë, por hunda grep i jep një lloj hijeshie.
1: Më pëlqen kjo.

Bota po ndryshon shpejt dhe profesionistët e së ardhmes kërkojnë profesionistë të përgatitur në teknologji, biznes, inovacion dhe shkencat e aplikuara. Në Western Balkans University mund të studiosh me programe si shkenca kompjuterike dhe inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore, të cilat janë të orientuara drejt profesioneve të së ardhmes dhe aftësive që kërkon tregu i punës sot. Fal bashkëpunimeve strategjike me universitetet të mirë njohura amerikane, studentët kanë mundësi të përfitojnë diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane. Në Western Balkans University, eksperienca studentore shkon për tej leksioneve dhe auditorit, me programin EPIC, me projekte si Western Balkans University Preneurs, mundësi pjesëmarrje në programe ndërkombëtare si Erasmus Plus, dhe iniciativa që i ndihmojnë studentët të zhvillojnë ide, kontakte dhe aftësi praktike. Western Balkans University është një universitet për të rinjtë që nuk e presin të ardhmen, por përgatiten ta ndërtojnë atë. Western Balkans University, universiteti i mirë e mundësive.

0: Ora 16:32 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri

0: shio më shumë të verë. Për këtë, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Orikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-610-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: Do shtri.
6: Fa.
5: Dal në rrugë.
6: Fa.
5: Futem në lokal.
6: Prap fa.
5: Plasëm të vero njerës.
7: Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Më në fund, pas gjithë të rekove, Heidi Klum ka sqaruar një nga momentet më të komentuar të Muhammed Veliu Gjelash, u zhvilluar në maj të 2026, që ne nuk e di si na ka shpëtuar.
6: E
5: qa
6: pastaj që ne këtu në makinë flasim në katë me të gush për majnë, absolutisht.
5: Ore, nuk është problemi yë që Heidi tani e thotë, ok.
6: Ama e do, fol.
5: Problemi është sepse ne na ka shpëtuar këtë lloj momenti, se ne e transmetojmë në mënyrën tonë.
6: Gati live, gati live.
5: Po ka qenë një foto që qenë ka bërë dhe virale aso kohë, ku ishte shfaqje Rihanna duke prekur si mund të themi pjesën e
6: të, kam qenë mirë.
5: Jo, para.
6: E kam qenë mirë.
5: Po, dhe në përqendruar kishte prekur
6: kishte prekur Gabianin.
5: Po. Heidi Klum, nëse të kujtohet, që ishte një ndër veshjet më të mira, ishte veshur si një skulptur rilindje.
6: Mos më thuaj.
5: Statuj mermeri, në fakt, dhe kostumi ishte krijuar nga një artist shumë i njohur, i efekteve speciale, dhe përfshinte gjoksë artificiale prej silikoni, lateksi dhe shkume. Dhe Rihanna shkon atje dhe pozon duke prekur këto dy nyje.
6: Pa që ka dashuri e madhe shumë.
5: Dashuri e madhe. Dhe Klum thotë që nuk e kishte kuptuar fare se ç'ishte duke ndodhur gjatë eventit, sepse ishte duke mbajtur disa lente gri në atë moment dhe i kufizoni shikimin. Dhe i kanë thënë, "Po mirë, ajo të preku, apo i kisha prej silikonit në atë moment." As nuk kam parë, as nuk kam ndier, ka thënë.
6: Unë
5: të nesër më ne pash foton si të gjithë ju. Dhe mori situatën.
6: Çike si peshkaqeni islandez.

A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Shenzë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarif mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Globe, bli një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po po, merr një celular, një fshesë, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Globe, cilësia është kursim.
3: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
4: Me kartë ju lutem.
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha,
5: jo, s'kemi post.
6: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
5: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
5: A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
4: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
7: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
8: Oma, mos më haro dhe setin me ka për mua. Të luta.
9: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bës.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Club FM.
12: Nisna, hikime?
13: Hikim.
12: Kur dëgjoj këtë fjalë nisje, sidomos ne tani për të duke qikë më veçantë, i themi, ja themi në gjutë huaj, depart.
13: Let's go.
12: Sepse,
13: për pushime po hikim, për pushime po jemi të egzaktuar shumë.
12: Sa nisësh, aty e ndjen verën, aty fillon, aty është adrenalina.
13: Kafja mëngjesit, keli nesër, kafja mëngjesit.
12: Ku do e pish kafën e mëngjesit nesër?
13: Po në verandë, po,
12: të
13: shpia që kam zgjedhur.
12: Ne kemi gjetë i hije aty.
13: Po?
12: Edhe dregën i hava aty jashtë, në fresk.
13: Po pse jo edhe darkën?
12: Po, edhe darkën pse jo? Po, po na duhen një gjë e vogël për darkën, se do të bëjmë barbekyje.
13: Drek dark mëngjeses çdo gjë për të mobiluar oborrin e shtëpisë tënde të pushimeve e gjen në Interspar.
12: Sepse aty gjen gjithçka për t'i dhënë jetë oborrit, balkonit, dritares, çfarë duash ti, domethënë të shtëpisë verore, gazebo dhe çadra kopshi për freski.
13: Lëkundse për momente relaksi.
12: Tavolina dhe karrige për vaktet verore.
13: Edhe zgare për ato mbrëmje që i mbledhin gjithë bashkë.
12: Po ku ka zgjidhje më praktike se Interspari, funksionale, çmimet janë të ulta fare. Ndërkohë që ambienti pushimeve kthehet shumë i bukur,
13: e mobilon pa rënduar fare buxhetin.
12: Pa fare.
13: Mes të mungon asgjë.
12: Me lekë vogla po flasim tani, domethënë. Prandaj, kape makinë me dy timon.
13: Kapi dhe zgjedhjet e duhura nga Interspar, futin bagazh
12: ose mbaj lart, lidhi lart, s'ka problem. Mbetet vetëm të mbrish dhe t'i japësh start pushimeve. Spar,
13: pran familjes çdo ditë.

0: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
1: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
1: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha? Po das ma olës, kursi e ne jas, operacioni syve. Po pushinës.
4: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
9: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave. Bugs Bay prezanton fund

0: Imagjino të jetosh Buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto Buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 17:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Zjarri në Lur është përhapur në tre drejtime, në Gur Lur, Fush Lur dhe Bërie Lur, ku flakët janë afruar pranë banesave. Në teren janë rreth 200 forca nga autoritetet vendore, ndërsa nga ajri ndërhyjnë dy avionë Air Tractor. Vatra aktive mbetet edhe në zjarri në Dajt mbi Qafmoll, për shkak të terrenit të vështirë ndërhyrja kryesore po bëhet nga ajri me dy helikopterë të forcës aerore, por flakët vijojnë të përhapen, ndërkohë vijonet e beteja në malin e Nëmërçkës ku ndodhen dy vatra, njëra prej të cilave në terren shumë të vështirë. Aktiv mbetet edhe zjarri në shpatin e malit Dëmbel. Nga 17 deri në 21 gushti 1381 maturantë që kanë aplikuar për degën e mjekësisë së përgjithshme do të nënshtrohen testit të informatizuar në Qendrën e Shërbimeve Arsimore në Tiranë. Këtë vit në gar janë rreth 15% më shumë kandidatë se një vit më parë, ndërsa për 436 kuota garojnë mesatarisht 3 maturantë për një vend. Testi pranimit përbën 30% të pikëve totale, ndërsa 70% përcaktohen nga rezultatet e shkollës së mesme. Testimi zhvillohet në mënyrë elektronike në kushte të monitoruara. Çmimi i naftës në vend është rritur sërish në 215 lek për litër, rritja lidhet me luatit e çmimeve në tregun ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se ndryshimet nuk reflektohen gjithnjë menjëherë dhe në të njëjtën mas në tregun vendas. Rritja e fundit ka shtuar kostot për konsumatorët dhe ka rikthyer diskutimin për i vënë në funksion të bordit të transparencës. Presidenti amerikan Donald Trump ka miratuar tarifat e reja për dronët dhe komponentët e importuar me norma deri në 100%, duke argumentuar masën me sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e zinxhirit të furnizimit. Tarifa 100% do të aplikohet për dronët e konsideruar veçanërisht të ndjeshëm, përfshirë ata mbi 25 kg dhe pajisjet me teknologji të imazhit termik. Për dronët e tjerë tarifa do të jetë 25%, por importet nga BE-ja, Japonia, Korea e Jugut, Zvitra dhe Tajvani do të aplikohet norma 15%, ndërsa për Britaninë e Madhe 10%. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Në fakt, Sarë flitet për lartësinë, për Egjiptin dhe për rënjen e Egjiptit, flitet shumë për pelazgen e famshme Kleopatra,
2: domethënë
1: e cila dihet që ka ardhur këtej nga domethënë ke parasysh Gramsin?
2: Po.
1: Aty. Dhe Kleopatra mendohet që mbasi e humbi lojën e saj politike, mbasi rezistoi Romës bashku me shnoi numër 2 që është Mark Antony, zgjodhi të vetvritej.
2: Dhe
1: dështoi komplet edhe zgjodhi të vetvritej. Thuhet që ajo mori një gjarpë për Helmus, fjeti me gjarpin, gjarpi e kafshoi dhe kjo.
2: Nuk është se ishte herë e parë që flinte me gjarpin.
1: Por studiuës dhe ekspert modern po hedhin dyshime të mëdha.
2: Vërtet, po pse na shkatrojnë jetën?
1: Sipas kërkimeve të fundit të ekspertëve nga Universiteti i Manchesterit,
2: po.
1: Teoria e gjarprit mund të jetë më shumë legjendë se sa realitet historik.
2: Jo.
1: Po, po. Kleopatra, sundimtarja e fundit e dinastisë Ptolemaike.
2: Po.
1: Ë? Vdiq në vitin 30 para Krishtit, moshën 39 vjeç. Pra paska pas pak a shumë moshën time. Pas humbjes së forcave të saj dhe të Mark Antonit përballë Oktavianit.
2: Po.
1: E kështu më radh, sipas versionit, kobra egjiptiane e dim këtë tani që e kafshoi. Megjithatë, ekspertët thonë se ka shumë probleme praktike në këtë version.
2: Nuk e besojmë.
1: Së pari, kobra egjiptiane është një gjarpër i madh që mund të arrijë deri në 2 metra i gjysmë gjatësi.
2: Dhe pse nuk vlerësojnë Kleopatra?
1: Studiosit argumentojnë se do të ishte pothuajse pamundur të fshihej pa u vërë në një sport vogël që ajo ka marrë dhe shfutë dhomën në gjumë.
2: Më mirë ta shihni, edhe po ta shihni nuk do ta thoni.
1: Një tjetër problem lidhet me vetë helmin. Specialistët e zvarnikëve shpjegojnë se kafshimet e gjarprive janë të paparashikueshme dhe shpesh nuk injektojnë sasi fatale helmi. Kur ti do gjarpi të nuk të kafshon shumë, kur ti s'do ai të kafshon. Prandaj Kleopatra ndoshta nuk na ka vdekur nga kafshimi i gjarprit.
2: Wow.
1: Por nga kafshimi i ndonjë ushtari romak që e gjeti si pamendje.

0: Mirë Greta, qeta.
1: Mirë, mirë.
0: Oh, bukur shumë, shumë mirë, shumë mirë. Jashtë namizi, ti vazhdon, vazhdon, vazhdon.
1: Ah, tani kilis po, ne kemi, po, kemi folur disa.
0: Tani kemi filluar të lëvizim me goma treni, me mëmën se po shkrihen ato tona, do më për nejse,
1: ha? Po pse nuk e bën si un? Po si mos e lufto vapën dhe ti injoroje më zotri, injoroje.
0: Po pse më çash vapa? Të zysha e letërsis që të vite 4 matematike? A të po mund t'a ignoroj, ma dje nuk e ndjek as në Instagram.
1: Prandaj duhen disa zgjidhje të tjera të zgjuara. Jo ankesa, as këto çfarë propozoje, po duhen kondicioner të mirë, okay Lihet.
0: Ema, dakord, me këtë vap kush nuk do kondicioner, më domande edhe po më kërkonte, e dikush po më kërkonte apo kam fëmijë një gjak ftoht.
1: Po.
0: Një zvarnik do kondicioner. Me
1: ai do kondicioner?
0: Po, pra.
1: Sugjeroja të lutem, të shkoj tek Electromagic sepse kondicioneret Hagen dhe Vox mund t'i gjej me ulje aty.
0: Hagen dhe Vox me ulje?
1: Po. Madje mund të shkoj atje të zgjedh dhe të përfitoj. Dhe kështu e mban shtëpinë e vet edhe më të freskët se sa batutat e tua.
0: Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjetoj eksperiencë. Jo, kjo ishte goditje nën zvaranik.
1: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje vetëm tek Electromagic.
0: Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: gjë së më qmimi. Këtë nuk e lejdo tema.
1: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen në një. Sepse në Spar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht, 89 lek. Philadelphia, 199 lek. Akullore Spar, 350 lek. Oris Spar, 59 lek. Pesto, 179 lek. Ton Spar, 269 lek. Peroni, 59 lek. Red Bull, 99 lek. American Cola, 3 cop, 99 lek. Lenor, 419 lek. Dash Lung, 1089 lek. Artikujt e plazhit me 60% ulje. Frigobox, 899 lek. Tavoline, 6590 lek. Tent, 3390 lek. Spar, pran familjes, çdo ditë.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si.
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë.

0: vezes a konshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Sa mirë bëm që erdhëm.
2: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
3: Tomi, po kjo ari ju.
4: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
5: Shtëpi,
6: va.
5: Dal në rrugë,
6: va.
5: Futem në lokal,
6: prap, va.
5: Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
7: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Pas shumë e shumë kërkesash, më në fund, festa e miqësisë organizuar nga Bira më e mirë shqiptare Elbar, fituese 2 medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë, do të rikthehet në qytetin e Fierit nga data 12 deri në 16 gusht. Edhe këtë herë Bira Elbar do të bëj bashkë artistët më dashur për publikun, si edhe do të ofroj surpriza dhe argëtim çdo natë duke gjallëruar kështu mbrëmjet e festës. Dhe normalisht artistët gjithë si gjithmonë i prezanton Greta, sa jo i ka shumë për zemër.
1: Dhe artistët që do të performojnë përgjatë këtyre 3 ditëve janë Pony, Maja, Valbona Mema, Endri dhe Stefi, Deviz Rahu, Erik Loshi, Jessica Polo, Lorenza Srama, Gerta Mahmutaj, Rea Nuhu, Fiorella, Klim Çolaku, Valdrim Mustafa, Petro Feiza dhe Genti Deda. Ju mirëpresim të gjithëve nga data 12 deri më 16 gusht në sheshin qendror të Fierit për festën e miqësisë.
0: Çdo mbrëmje e festës miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare Elbar. Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatrice dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfiton nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe radhë makinash nga kombinati deri në Astir.
3: Red Bull të bën me krah.
4: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
5: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
6: Gri? Jo, por spia nuk është parking, duen bezh.
5: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
6: I hapur.
5: Po mirë, tu shikatro.
6: Jo, oval.
5: I rubin e tisi.
6: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe gjithon e një pëstor.
5: Okej, si dhe qire.
6: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
8: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gazë. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buzagaz.
9: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
10: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
9: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
11: Ai s'e jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
12: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
13: Credo.al.
14: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
15: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
8: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
16: Fit Life from Fit Health on Club FM.
17: Sa shpejt e thinjërat në ditët e sotme. Imagjino,
13: Në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lori fashëthemet.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Disa njerëz thonë se mënyra më e mirë për të lindur, për të dhënë jetë, është ti besosh natyrës. Edhe natyra kështu mendon. Deri në momentin kur të duhet urgjenca, keli. Dhe tani kjo është një rubrik shumë e rëndësishme. Vdekja dhe ne.
2: Mos më thuaj.
1: Në fakt nuk është se ka ndodhur një humbje jete rrisht, azi, ka pasur shumë të tilla dhe ka qenë kjo arsye pse autoritetet shëndetësore në Australi dhe në Zelandën e Re po bëjnë thirrje për kufizimin me lisht të praktikës shumë të njohur si free birth. Në fakt kanë marrë shkak nga kjo një influencuese australiane, Stacey Warnock, e cila humbi jetën para pak kohësh nga një komplikacion i rrallë pasi lindi në shtëpinë e vet. Tani këtë mund t'i vlejtë ndokujt sepse në TikTok po bëhet nami për t'i nxitur gjitha gratë që të mund të lindin në shtëpi sepse është mënyra më e mirë mundshme. Por është një organizatë me emër shumë të gjatë që ka theksuar se teknika free birth, pra e lindjes së lirë, ndryshon nga lindja në shtëpi me ndihmën e një mamie ose të një mjeku.
2: Mos më thuaj.
1: Sepse në rastet kur e merrni përsipër vetë si çift, askush prej jush nuk është një profesionist i licencuar dhe mund të ketë pasoja shumë të rënda.
2: Pas
1: kësaj organizate, mungesa e kujdesit mjekësor ka çuar në dëme, humbje jetësh që mund të parandalohen në pjesën më të madhe të rasteve.
2: Si parandalohen, për shembull, del polici, del zjarfiksi?
1: Jo, duhet të jesh një mjek i licencuar, ke aty. Mos bëni sikur mund t'i bëni të gjitha vetë.
2: Po doktor Google?
1: Ja.
2: Po doktor ChatGPT?
1: A ka dur?
2: A s'ka.

0: të gjysmë çmimi të nuk e lej dot tema.
1: Një zgjedhje bëhet dy. Ty bëhen dy. Sepse në shpar nuk kërkon vetëm ato që të duhet. Gjen edhe ato që nuk e prisje. Qumësht 89 lek. Philadelphia 199 lek. Akullore shpar 350 lek. Oris shpar 59 lek. Pesto 179 lek. Ton shpar 269 lek. Peroni 59 lek. Red Bull 99 lek. American Cola 3 cop 99 lek. Lenor 419 lek. Dash Lung 1089 lek. Artikut e plajit me 60% ullje. Frigobox 899 lek. Se tavolina 6590 lek. Tent 3390 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank.

0: ti.
1: ENT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi po.
7: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
6: Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit,
6: një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
8: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: premte,
1: po e mbyllim me kaq të mos, sepse do vazhdojmë programet e Club FM, ndërsa ne duhet fillojmë fundjavën ti apo ti.
0: Plazh.
1: Atë çka ke që janë kohë, do kemi edhe fundjavën big gjithë çdo 20 minuta, prandaj
0: me Club FM do ta kaloj sërish se nga aplikacioni
1: shumë ata që nuk e kalojnë me Club FM, po e kalojnë me Club FM. Më pëlqen jashtëzakonisht shumë, me thënë të drejtën, prandaj atyre nuk i themi kape radion, po skape radio.
0: Skape radio, e, shumë
1: po,
0: po,
1: po, po.
0: Ata mund të jenë besimtarë keli, Club FM.
1: Po. Mos harroni ky program mundsohet nga Spar.
0: Pran familjes çdo ditë.
1: Electro Magic.
0: Përjeto eksperiencë.
1: Prap tonë këtu jemi ne, prandaj mos u mërzisni. Shullohuni në diell pra, ç'a themi?
0: E bëni çik dashurisë.
1: E më lërë edhe
0: me zgushtin.
1: Po, me recetë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Djeje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
2: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
1: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Ora 18:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18:00. Tre punonjës të parkut kombëtar të Lurës janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre pas zjarrit që përfshiu sipërfaqen pyjore në zonë. Në procedim janë përfshirë shefi monitorimit të parkut dhe dy rojë mjetësi, të cilët dyshohet se nuk kanë marrë masat e nevojshme për monitorimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e territorit. Deputeti demokrat Bart Spahia ka akuzuar qeverinë për një model klientelist në shëndetësi, duke u ndalur te koncesioni 10-vjeçari i hemodializës. Spahia ngriti pikpyetje mbi kriteret e përzgjedhjes dhe eksperiencën e kompanisë fituese. Ai u referua te gjetjeve të KLSH-s, për të cilat tasë në vitin 2022 vunë në parë rreth 99 milion lek pagesa për mbi 8000 raste si pagesa për shërbim të pakryer. Parlamenti suedez ka miratuar uljen nga 15 në 14 vjeç të moshës së përgjegjësisë penale për veprat veçanërisht të rënda, me 281 vota pro dhe 66 kundër. Masa që hyn në fuqi në 10 shtator vjen pak ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Vendimi është kundërshtuar nga shumica e 126 institucioneve dhe organizatave të konsultuara. Fillimisht, qeveria kishte propozuar uljen e moshës në 13 vjeç, por propozimi u tërheq për mungesë mbështetjeje. Një rinovim në Flandrën lindore të Belgjikës zbuloi një thesar ari me vlerë rreth 9 milion euro. Punëtorët gjetën shufra ari dhe monedha të fshehura në muret e bodrumit dhe njoftuan më pas policinë. Prona aktualisht është në pronësi të një organizate bamirësie. Sipas ligjit belg, pronari i lishëm ka 5 vjet për të kërkuar thesarin. Nëse nuk paraqitet, pasuria ndahet mes gjetësit dhe pronarit të pronës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: E ke menduar ndonjëherë që një celular mund të të sjellë një kondicioner me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me një kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Po, merr një celular, një fshes, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi. Kondicioner, lavapiat, furr, pianur, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
7: Red Bull të bën me krah.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
10: Flashback. Nga frutat të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
11: Apo kë ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
10: Frutat të thata palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Dalisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjala tek muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Emeri, dëgjohemi në radio çdo ditë nga ana të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni dhe mbështesni këtë program. Na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 14 gusht. You don't fool me. Jan Queen.

0: E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Si që thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
3: Jo, jo, dëgjo si shpuna, unë fle në Maniflex.
2: Flij qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në

0: energjia e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit. Thank you.

0: mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Mila Kunis është 44 vjeç, sot lindi në 14 gushtin e 1983-shit, aktoria e cila fillimisht do të merrte famë me seritë That 70s Show, më vonë do të luante në filma si Forgetting Sarah Marshall, Friends with Benefits, Ted, Bad Moms, apo Black Swan. Gjithashtu ishte një aktore zëri me në seritë animuara Family Guy. Debutimin do të bënte në 95-ën për herë të parë në ekran në filmin Piranha dhe më vonë do të ishte pjesë edhe e filmave që unë përmenda, po edhe e serive, përfshirë Days of Our Lives, Baywatch, Seventh Heaven, Walker, Texas Ranger, gjithashtu. Sigurisht një prej roleve të rëndësishme në karrierën e saj që nuk përfshin komedit është Black Swan, filmi thrilleri i famshëm i Darren Aronofsky të 2010-s, ku ajo interpreton përkrah Natalie Portman, ku kjo e fundit ka dhënë sigurisht një prej performancave të jetës së saj si aktore. Smooth Criminal, Michael Jackson.

0: Ora 18:30 e 30 minuta.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në katër stin.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime, shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ulje verore në Jysk. Karige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
9: Pranoni pagesa me kart?
10: Po si.
1: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point Forbes Global Properties.
11: Number 5.
4: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. No one but you, no one else but you,
11: baby. Number 4.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë e bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Rikthehemi në program. Hellberry është 61 vjeç sot, e them dhe nuk e besoj, sepse po të shkoni tek Instagrami i aktores, kuptoni që ajo nuk përkufizohet fare me moshë, si një pjesë shumë e mirë e njerëzve, në fakt që nuk duhet të ndodhë. Megjithatë, kështu në dokumentacion zyrtar, ajo ka lindur në 14 gushtin e 1966, e para aktore afroamerikane që do të fitonte një Oscar në kategorinë aktores më të mirë për filmin e 2001-shit Monsters Ball. Në 90-ën do të luante në Boomerang, The Flintstones, në Swordfish, Die Another Day, Cloud Atlas, edhe gjithashtu ka qenë pjesë e Miss World në 1986, do të luante në Catwoman në 2004 dhe sigurisht mes shumë roleve të tjera, edhe ai që unë përmenda, Die Another Day në 2002-shin, në aventurat e 007-s ku James Bondin e interpretonte Pierce Brosnan, Suicide Blonde, In Excess.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo vitek ty.
1: Hej, hej, hej! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një gjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po. Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin, me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
4: Superndeshje tani. Gjithfarë duhet më i pa.
5: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
7: Po Premier League-n e keni?
8: De La Liga-n po desha.
9: Po gratë të tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
11: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entrim.
12: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën entrim.

Duran, Nile Rodgers, kjo ishte Free to Love. Po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Steve Martin është 82 vjeç sot, lindi në 14 gushtin e 1945, komediani, aktori i cili ka luajtur në filma si The Jerk, Father of the Bride, Roxanne, Three Amigos, Dirty Rotten Scoundrels, Planes, Trains and Automobiles. Ka prezantuar ceremoninë e çmimeve Oscar në 2001, 2003, 2010 dhe gjithashtu ka prezantuar disa herë programin e famshëm Saturday Night Live. Ghosts Again, Depeche Mode.

0: Ora 9:11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 9:10. Situata është nën kontroll në vatrën e zjarrit që nisi në prisk të madhe dhe u porap në lundër, gurë dhe farg. Vijon puna për shuarjen e plot dhe parandalimin e riaktivizimit, ndërsa aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Për shkak të terrenit të vështirë, ndërhyrja po kryhet edhe nga ajri me dy helikopter. Ndërkohë zjarri në malin e Dajtit vijon të jetë shqetësues. Flakët nga qafmolla janë porapur në faqen tjetër të malit pa rrezik për banesat, por me dëme në parkun kombëtar. Kosova ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Shqipërinë dhe Malin e Zi në përballimin e zjarreve. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se ka komunikuar me homologët e tij dhe se Kosova është e gatshme të vërë në dispozicion kapacitetet e saj. Këshillat bashkiak të Selenicës dhe Divjakës me vota unanime janë shprehur kundër projektit të reformës territoriale që parashikon bashkimin e tyre me Florën dhe Lushnjën. Në Selenicë këshilltarët e mazhorancës dhe opozitës, së bashku me kryetarin e bashkisë dhe përfaqësuesit e komuniteteve, deklaruan se do të kundërshtojnë bashkimin. Në Divjak këshilli bashkiak miratoi ngritjen e një komisioni për organizimin e dëgjesave publike. Përfundimet do t'i përcillen kuvendit. Shtetet e Bashkuara po planifikojnë zgjerimin e operacioneve kundër karteleve të drogës në Amerikën Latine me aksione toksore në bashkëpunim me vendet aliate. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth gjatë vizitës në Panama deklaroi se Washingtoni po ndërton kapacitetet e reja operacionale me partnerët rajonal, ndërsa përmendi bashkëpunimin me Ekuadorin dhe Kolumbin kundër organizatave të klasifikuara nga SBA-ja si terroriste. Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi spanjollin Bernardino González Vázquez si drejtorin e ri të arbitrimit në vend. Vázquez ka një karrierë të gjatë në La Liga dhe së fundmi ka qenë pjesë e komitetit të arbitrave të Federatës Spanjolle. Ai vjen me rekomandimin e Roberto Rosetit, drejtuesit arbitrave të UEFA-s, dhe zëvendëson Sokol Jarecin. Java e parë e kategorisë superiore për sezonin e ri do të zhvillohet javën e ardhshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Këtë çantën e zez. Sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
6: Oma, mos më haro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Puna nuk pret. E asis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap. Në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
9: Në shtëpi, vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap, vap. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
2: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur? Gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume.
0: as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
11: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
12: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve kur ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Rihanna është në kopertinën e revistës Elle dhe sigurisht që zakonisht kur Rihanna del në kopertinë ose bën një shfaqje të ngjashme pas një mungese shumë të gjatë, kjo nuk kupton një rikthim në muzikë, një album të ri ose gjëra të tjera që kanë të bëjnë me muzikën, jo domosdoshmërisht, po eksperjenca e herëve të shkuara e ka treguar këtë. Prej vitesh ajo është përqendruar vetëm në bizneset e saj, në kompanitë e saj të produkteve, edhe të veshjeve dhe të produkteve të kujdesit për veten edhe të grimit. Sigurisht e ka bërë këtë shakan alla Rihanna, duke thënë që nuk e di akoma as ajo se ç'po ndodh, ka qefti mbaj pak fansat në një lloj suspanse kur është pyetur për albumin. Megjithatë, gjatë këtyre viteve më së shumti, 2016 ka qenë viti i fundit kur Rihanna solli albumin e saj Anti dhe është përqendruar tërësisht tek familja e saj, tek supermarketet, tek bizneset dhe sigurisht duke qenë një ikon mode me stilin e saj të përveçëm dhe jo vetëm në të veshur, po edhe në mënyrën se si ajo është edhe funksionon si njeri dhe si artiste. This is what you came for, Calvin Harris dhe Rihanna.

0: një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: E ke menduar ndonjëherë që një Or Smart mund të të sjellë një lavatriçe me gjysmë çmimi? Vetëm në Glob, blini një produkt në ofertë dhe përfito me njëherë kupon me 50% ulje për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. Po po, merr një Or Smart, një televizor, zgjidh një produkt në ofertë dhe merr me gjysmë çmimi, lavatriçe, frigorifer, kondicioner, fshes, ti zgjedh pa kufizime me 50% ulje. Oferta vlen deri më 31 gusht. Kuponi përdoret deri më 10 shtator. Glob, cilësia është kursim.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezi dielli e veca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pl.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
11: Ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënje për vetëm 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM. Matthew McConaughey, që është njëherë një prej aktorëve të mi të preferuar, nuk besoj se ka ndonjëri që ka kundërshtim për këtë, po tani preferencat janë, siç thot italiani, tutti i gusti sono giusti, të gjithë shijet janë të drejta. Megjithatë, McConaughey po thoja që së fundmi po promovon një film të ri dhe në kuadër të këtyre intervistave për promovimin e filmit ku luan, në njërën prej tyre ka thënë se në filmin e vitit 2001 The Wedding Planner, ku ai luan me Jennifer Lopez, në një moment shumë vite më vonë, këto vitet e fundit, e ndihmoi për diçka që ndoshta nuk do ta kishte menduar as vetë ai. Më ndaluan, thot ai, në kufirin në SHBA, Meksik. Edhe thjesht i pyeta dhe ju thash, ata nuk më njihnin, kujton aktore, por ju thash, a e njihni Jennifer Lopez? A e keni parë ndonjëherë filmin The Wedding Planner? Po, i kishin thënë ata, dhe po, ai tjetri që luan me Jennifer Lopez dhe thot aktori, policëve në kufi, jam unë. Dhe kështu, thot, në përfunduam duke bërë foto së bashku dhe më lanë të shkoja dhe më shpëtoi Jennifer Lopez dhe filmin në të cilin kisha luajtur. Po, sigurisht përveç komedive romantike ku ai ka luajtur me vite, filma që ndryshuan tërësisht rrjedhën e profilit të ti, po edhe të reguan çfarë aktori ka libri është ai, ishin tituj si Dallas Buyers Club, Interstellar, True Detective, edhe shumë produksionet të tjera ku ai ka luajtur vitet e fundit. Ain't it funny, Jennifer Lopez?

0: Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 19 e 30 minuta.
2: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
3: Jo të gjitha.
2: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
3: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
2: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
3: Dermadvance by Intermedica.
2: Kontakto 0698 80 53 888.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: I depozitova të gjitha në Fibank.
6: Të gjitha.
7: Po das ma ollës, kursi e nejas,
6: operacioni syve,
7: po buzhinës.
5: Më shushë të co, ne mund të tregjim kur të duam pa humbur interesat.
8: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në shezlong. Më duket se jam rritur. Club FM, kape plazhin.
5: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program, na dëgjoni në clubfm.al, nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM në të njëjtin dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën gjithashtu. Shumë gjëra kemi pasur ndërmend përgjatë këtij transmetimi dhe sigurisht edhe faktin që shumë njerëz, të famshëm ose jo, por me që do të flasim për të famshëm, janë me pushime. Vajza Meryl Streep, një emër shumë i rëndësishëm në industrinë e filmit, duket se po shijon pushimet e saj. Deri këtu është krejtësisht normale, por një prej momenteve që është kthyer në lajm në fakt këto vitet e fundit, ajo dhe bashkëshorti i saj Grace Gummer dhe bashkëshorti i saj Mark Ronson po pushojnë në Europë dhe sigurisht plazhet e Europës edhe të gjithë vendet, sidomos pjesa edhe vendeve tona fqinje, është shumë dhurruar në një destinacion shumë të preferuar për shumë emra të famshëm edhe të rëndësishëm të Hollywoodit, të cilët her pas here rishtas zgjedhin këto destinacione për pushimet e tyre. Weekend, Kenny G, In Your Eyes.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
4: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
8: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulin të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
9: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Kthehemi në Club FM dhe flasim pak tani për një thriller fantashkencë, Shtëpia e fundit me regjinën Louise Leterrier, që u ngjit shumë shpejt në krye të listës globale të Netflix për filmat më të shikuar të momentit. Një mister që ka tërhequr miliona shikues në të gjithë botën. Dhe në fakt shëndërrohet dita ditës në një prej atyre produksioneve që ka tërhequr shumë vëmendjen, një shikueshmëri masive, kritikët kanë mendime të ndara gjithsesi, interpretimet e Greta Lee dhe Wagner Moura shpesh veçohen si pjesa më e mirë e filmit, por një numër i madh i kritikëve besojnë se filmi e shtërron shpejt idenë mirë fillestare dhe nuk ofron asnjë të re si zhanër. Megjithatë, përtej kësaj dhe përtej të gjithë mendimeve në internet, sidomos në Rotten Tomatoes edhe në kritika, nuk e gjitha kjo nuk e ka ndaluar shikuesit të që ky film të vendoset në vendin e parë për momentin në Netflix.

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
4: Red Bull të bën me krahë. Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Bugs Bay prezanton fund

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Vendi ynë vjen të përballet me një situatë vështirë për shkak të zjarreve. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 29 vatra, nga të cilat 11 janë aktive. Situata paraqitet më problematike në parkun kombëtar të Lurës, ku zjarri ka djegur mbi 300 hektar pyje. Në operacion janë angazhuar mbi 250 forca në terren, ndërsa ndërhyrja po mbështetet edhe nga ajri me dy avione tractor. Ndërhyrja avioneve në malin e Dajtit, ndërsa operacionet po koordinohen gjithashtu nëpërmjet Mirdit, Shkodër dhe Elbasan. Tre punonjës të parkut kombëtar të Lurës janë proceduar penalisht për shpërdorim detyre. Shefi i monitorimit të parkut detyroi mjedisi për dyshime se nuk kanë marrë masat e nevojshme për monitorimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e territorit nga zjarri. Këshillat bashkiak të Selenicës dhe Divjakës me vota unanime janë shprehur kundër projektit të reformës territoriale, që parashikon bashkimin e tyre me Vlorën dhe Lushnjën. Deputeti i Partisë Demokratike Bart Spahia kritikoi koncesionin e hemodializës si një shembull të modelit klientelist të qeverisë, me pikpyetje për kontratën 10-vjeçare, mënyrën e tenderimit për zgjedhjen e operatorit dhe kostot që i shkakton buxhetit të shtetit. Nga nesër qytetarët shqiptar do të mund të udhëtojnë në Marok pa vizë për qëndrime afatshkurtra. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë protestuar edhe sot duke kërkuar konstituimin e kuvendit. Kryeministri Albin Kurti u ka bërë thirrje për takim me qëllim diskutimin e kandidatëve për presidentin e ardhshëm dhe shmangjen e zgjedhjeve të reja. Zjarret vijojnë të përapen në disa zona të Lombardisë, me situatën më kritike në Como, ku në operacione janë angazhuar ekipe nga disa rajone të Italisë me dy avion Canada Air për ndërhyrje nga ajri. Të paktën 36 persona janë lënduar nga zjarri që përfshiu qytetin Omishit në Kroaci. Zjarfiksit vjojnë operacionet për shuarin e flagve. Një 15-vjeçar është vënë në akuzë për zjarrin e Merinjak pranë aeroportit të Bordos, ku në 21 korrik humbën jetën dy zjarfikës. Sipas hetimeve, zjarri dyshohet se nisi pasi adoleshenti hodhi në bar një cigare. Lideri Reform UK, Nigel Farage, është rikthyer në parlament pasi fitoi zgjedhjet e pjesshme në zonën e Clacton. Farage, i njohur për qendrimet më të ashpra ndaj emigracionit, e cilson fitoren si bindëse dhe dërmuese. Italia ka refuzuar kthimin nga Gjermania të emigrantëve që hyjnë fillimisht në BE përmes territorit italian. Roma argumenton se tre raste të vjetra mbulohen nga një marrëveshje me Gjermaninë dhe mekanizmi i amnistisë së Dublinit. Parlamenti suedez ka miratuar uljen nga 15 në 14 vjeç të moshës së përgjegjësisë penale për veprat veçanërisht të rënda, me 281 vota pro dhe 66 kundër. SBA-ja zgjeron luftën kundër karteleve dhe paralajmëron operacione toksore në Amerikën Latine. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth gjatë vizitës në Panama deklaroi se Washingtoni po ndërton kapacitetet e reja operacionale. Policia në Ekuador sekuestroi rreth 453 kg kokainë në një kamion pranë kufirit me Kolumbinë, me paketime që mbanin portretin e Erling Haaland. Autoritetet po hetojnë origjinën, vendin e zbarkimit dhe personat pas trafikut. Presidenti Donald Trump miratoi tarifat e reja për dronët, të konsideruar veçanërisht të ndjeshëm me norma deri në 100%, duke argumentuar masën me sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e zinxhirit të furnizimit. Për të tjerët, tarifa do të jetë 25%. Vizita e presidentit rus Vladimir Putin në ishujt Kuril ka rikthyer tensionet mes Moskës dhe Tokios. Japonia pretendon suverenitetin mbi 4 ishujt jugor të arkipelagut. Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi Bernardino Gonzalez Vasquez si drejtorin e ri të arbitrimit në vend. Vasquez ka një karrierë të gjatë në La Liga dhe së fundmi ka qenë pjesë e komitetit të arbitrave të Federatës Spanjolle. Ai zëvendëson Sokol Jarecin. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Flashback nga fruta të thata palma.
6: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
7: Si e the, moj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Gjëja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në program dhe flasim pak për Nicole Kidman, e cila reflektoi mbi martesën e saj me Tom Cruise hershëm, duke deklaruar se është një pjesë krejtësisht e natyrshme e jetës së saj. Ajo deklaroi se ndihet rehat në evente të rëndësishme si sfilatat e modës dhe tapetet të kuq, por sigurisht ishte shumë e re kur u martua me të dhe u dashurua marrëzisht, siç thot ajo, duke komentuar këtë martesë të saj të hershme. Më dukej e natyrshme sepse ne thjesht u dashuruam dhe ishte krejt normale që duhet të martoheshim. Mendoj që njerëzit aso kohe e kujtoj këtë, e mbaj mend që më thonin kjo do të ndikoj vërtet në karrierën tënde, por unë aso kohe isha e dashuruar dhe nuk isha as pak e interesuar për të gjithën këtë. Ata u martuan bashkë për më shumë se 10 vite para se të divorcoheshin zyrtarisht në kushtin e 2001-shit. Nicole Kidman dhe Tom Cruise u takuan në shoqërimin e filmit Days of Thunder, luajtën më vonë në disa filma bashkë, duke kujtuar marrëdhënien e saj me Cruise gjatë një interviste me Vanity Fair. Të gjitha këto ajo i tha së fundmi dhe ktheu edhe një herë pas një periudhë të rëndësishme të jetës së saj.

0: shkrua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, po shtëpia nuk është parking, duen bezh.
0: Atëre, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tushi ka thruk.
1: Jo, oval.
0: I rubinet i si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha ke njokë këto.
0: Okej, si dhe qire.
1: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzidhur me kujdes nga

0: tekstet më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zini cilësinë.
1: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
2: Du më pa Champions-in. Po ku më e pa?
3: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
4: Po Premier League-n e keni?
5: De La Liga-n po desha.
6: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
7: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
6: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
1: Mjaftë ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Veshën trim.
8: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shën në trim.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po dasma e oglës, kursi e nejas,
10: operacioni syve,
11: po pushime syve.
9: Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: New truck.

Këngëtari britanik Robbie Williams ka treguar se përveç çrregullimit të personalitetit edhe çrregullimit të vëmendjes, ai është diagnostikuar me autizëm. Diagnoza e ka ndihmuar të kuptojë më mirë disa nga sjelljet dhe mënyrën e tij të menduarit. Williams bëri shaka se diagnoza tani jep një mënyrë për shpjeguar disa nga sjelljet që ai konsideron të pazakonta dhe ka shpjeguar gjithashtu një nga karakteristikat që vëren tek vetja për shkak edhe të çrregullimit të vëmendjes edhe faktit që nuk arrin dot të përqendrohet. Por është mirë, thot ai, që të stërvis trurin, të bëj gjithmonë diçka të re dhe të dobishme në mënyrë që të jem në rregull me gjithçka.

0: Ora 23:00.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton fund

0: Imagino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Besoj se më në fund e kuptova filozofinë e jetës. Të rinj mund të jemi vetëm një herë në jetë, por të papjekur mund të rrim gjithë jetën. Club FM 100.4.

do flasim pak për kinema sërish tani. Barbie u shëndrua në hit edhe në një prej filmave më fitimprurës kur erdi në fillim në ekranin e madh, por me se duket ka gjasa që të mos realizohet një vazhdim i dytë për shkak të mos marrëveshjeve për pagesat mes Warner Bros. Edhe ekipit kryesor të filmit. Filmi i parë ka qenë me regjinë Greta Gerwig, me protagonist Margot Robbie dhe Ryan Gosling, u kthye sikundër e thash në një fenomen global, 1.4 miliard dollar në arkat filmike, po me sa duket për shkak të këtyre marrëveshjeve të fundit që mos marrëveshjeve, më saktë, për shkak të parave dhe mos dakordësisë për këtë, ka gjasa që një Barbie 2 të mos mbri në ekranin e madh të kinemas, megjithatë është shumë herët për të folur për këtë, duhet parë nëse deri në një moment tjetër do të ketë të tjera zhvillime në lidhje me vazhdimin e filmit.

0: Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut. Po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush ton ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Passion makes me paranoid.

Ky është miksa edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Do t'ju përshëndes me një frazë nga një prej aktorëve shumë të mirë në fakt të industrisë, për momentin në qendër të vëmendjes shumë Matt Damon, edhe për shkak të rolit të tij në The Odyssey, filmin e fundit Christopher Nolan. Ai thotë, me sa duket, fama dhe të qenit i famshëm dhe një yll në atë që bën, do të largohet një ditë nga unë. Por ajo që nuk ikon kurrë prej meje dhe prej askujt është fakti që në fund ti të jesh, të kesh mundësinë që të kthesh kokën pas, të shohësh pas çfarë ke bërë dhe të jesh i kënaqur me të gjitha zgjedhjet që ke bërë deri në atë moment. Faleminderit shumë Dermadvance nga Intermedica që mundësoni këtë program. Unë jam Elsa Ymiri, fundjavë të bukur të gjithëve, dëgjohemi të hënën në 18 në Club FM, natën e mirë.

0: Mix u mundësua nga Dermadvance by Intermedica.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Sa mirë bëm që erdhëm.
3: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
5: Tomi, po kjo ari ju.
6: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni. Një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Pranoni pagesa me kartë?
11: Po si.
1: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
0: Ora 21.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Situata me zjarret në vendin ton paraqitet problematike në parkun kombëtar të Lurës, ku zjarri ka djegur mbi 300 hektar pyje. Ndërhyrja po mbështetet edhe nga ajri me dy avion Air Tractor. Operacioni vijon edhe në Dajt, flakët nga qafmolla janë përhapur në faqen tjetër të malit. Operacionet po koordinohen gjithashtu në Përmet, Mirdit, Shkodër dhe Elbasan. Avokati Kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i Planet Ndresa ka reaguar ndaj vendimit për të mos lejuar transmetimin me kamera të proceseve gjyqësore në Shqipëri. Duke i referuar gjyqit në SBA ndaj Lindsey Clancy-t, Ndresa thekson se procesi zhvillohet publikisht dhe transmetohet pavarësisht natyrës së ndjeshme të çështjes. Dy realitete, dy standarde, shkruan Ndresa, duke argumentuar si privatësia mund të mbrohet pa mbyllur proceset gjyqësore ndaj publikut. Nga data 17 deri në 21 gusht, 1381 maturant që kanë aplikuar për degën e mjekësisë së përgjithshme, do t'i nënshtrohen testit të informatizuar në qendrën e shërbimeve arsimore në Tiranë. 2026 ta regjistron në garë rreth 15% më shumë kandidatë se një vit më parë, ndërsa për 436 kuota, garojnë mesatarisht 3 maturant për një vend. Italia ka njoftuar zyrtarisht Gjermaninë se nuk do të pranojë kthimin e migrantëve hyrje pare të cilëve në Bashkimin Evropian ka ndodhur përmes territorit italian. Sipas raportimit të RAI, Ministria e Brendshme ka dërguar qeverisë gjermane një komunikim përmes të cilit kundërshton transferimin e migrantëve që nënshtrohen rregullave të Dublinit. Në parim, sistemi i Dublinit përcakton se përgjegjësia për shqyrtimin e një kërkese për azil i takon vendit të BE-s ku aplikanti ka hyrë për herë të parë. Roma argumenton se këto raste përfshihen në një marrëveshje të nënshkruar me Gjermaninë në dhjetor të vitit të kaluar, që parashikon edhe një mekanizëm kompensimi, i cili merr në konsiderat emigrantët të sjellë në Itali, me anije të operuara nga organizatat jo qeveritare gjermane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
13: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
15: Kush ishin këta?
11: Fqinjët.
15: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
11: Jo, më jo, ikën me pushime.
15: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
11: Ku ikën? Det apo mal?
15: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
11: Makina qar?
15: Jo, thash se mos makina...
11: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
15: Makina që ka nona.
11: Edhe baba.
13: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
16: Çfarë ka më të nxehtë se një ditë gushti? Touch it. Një ofertë që nuk e lë dot pas dore. Në Electromagic, gushti vjen me ulje të jashtëzakonshme në kondicioner, frigorifer, lavatriçe dhe lavastovilje. Për freskinë e komoditetin që meriton dhe për gjithçka që bën shtëpinë më praktike. Nga 14 deri më 31 gusht, eja në Electromagic zgjidh pajisjen që të duhet dhe përfito nga uljet. Electromagic, përjeto experience.
17: O zemre, erdha unë.
18: Qa zemre, ku ishe?
17: Shpar.
18: Po, shpar, ku ishe shpar?
17: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
18: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
17: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
18: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
17: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
19: Shpar, jeto më mirë, shpes dhe më pak.
13: Bax Bay prezanton fund

0: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
2: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh Okitask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me Okitask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
3: Super ndeshje tani. Gjithfarë duhet me i pa.
4: Du me pa Champions, po ku me e pa?
5: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
6: Po Premier League-n e keni?
7: Dhe La Liga-n po desha.
8: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
9: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
8: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Dhe shëntrim.
11: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithë shka do. E shëntrim.
12: Club FM.

0: and National Radio.
1: Ora 21 e 30.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
4: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico. They never lie.
4: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
4: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069-80-53-888.
0: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
11: Filmi biografik për këngëtaren Britney Spears, i bazuar në librin autobiografik të saj të 2023-shit The Woman in Me, ka zgjedhur skenaristen që do të cilë historinë në ekran. Liz Merriweather, krijuese e serialit të njohur New Girl dhe bashk krijuese e Dying for Sex. Filmi do drejtohet nga John M. Chu, ndërsa producent do tjetë Mark Platt, i njohur për filmin Wicked. Studioja Universal Pictures siguroi të drejtat për librin në 2024-ën. Regjizori Chu ka konfirmuar se vetë Spears do tjetë përfshirë ngushtë në realizimin e projektit. Britney do tjetë shumë e përfshirë. Ende nuk kemi nisur punën, por ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në proces, ka thënë ai për Entertainment Tonight. Lidhur me spekulimet për aktorin që do të interpretojë Britney Spears, Chu ka thënë se ka parë sugjerimet e fansave përfshirë emrat e Sabrina Carpenter dhe Sydney Sweeney, por ende nuk është marrë asnjë vendim.
0: Club goes to Hollywood.
11: Pasi njoftoi muajin e shkuar se është në pritje të fëmijës së tretë, Anne Hathaway nuk po e ngadalëson ritmin. Aktoria bëri një tjetër paraqitje në premierën e radhës të filmit The Odyssey në Paris. 43 vjeçaria, e cila interpreton Penelope në film, vuri në pah barkun e saj të rrumbullakosur me një fustan blu të errët. E buzëqeshur gjatë gjithë mbrëmjes, ajo u pa duke përshëndetur fansat, teksa mbriti në premier bashkë me kolegët e saj, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong'o dhe Charlize Theron. Në filmin epik luajnë gjithashtu Matt Damon, Robert Pattinson dhe Travis Scott.
0: Club goes to Hollywood.
11: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
12: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
0: Number 5.
12: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.
0: Number 4. Saying

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

0: Me kartë, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj. Bye.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
1: Ora, 22.
0: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Situata është nën kontroll në vatrën e zjarrit që nisi në prisk të madhe dhe u porap në lundur, gur dhe farg. Vjon puna për shuarjen e plot dhe parandalimin e riaktivizimit, ndërsa aktualisht nuk ka rrezik për banesat. Për shkak të terrenit të vështirë, ndërhyrja po kryhet edhe nga ajri me dy helikopterë. Ndërkohë zjarri në malin e Dajtit vjon të jetë shqetësues. Flakët nga qafmolla janë porapur në faqen tjetër të malit pa rrezik për banesat, por me dëme në parkun kombëtar. Kosova ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Shqipërinë dhe Malin e Zi në përballimin e zjarreve. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci tha se ka komunikuar me homologët e tij dhe se Kosova është e gatshme të vërë në dispozicion kapacitetet e saj. Këshillat bashkiak të Selenicës dhe Divjakës me vota unanime janë shprehur kundër projektit të reformës territoriale që parashikon bashkimin e tyre me Florën dhe Lushnjën. Në Selenicë këshilltarët e majorancës dhe opozitës, së bashku me kryetarin e bashkisë dhe përfaqësuesit të komuniteteve, deklaruan se do të kundërshtojnë bashkimin. Në Divjak këshilli bashkiak miratoi ngritjen e një komisioni për organizimin e dëgjesave publike. Përfundimet do t'i përcillen kuvendit. Shtetet e Bashkuara po planifikojnë zgjerimin e operacioneve kundër karteleve të drogës në Amerikën Latine me aksione toksore në bashkëpunim me vendet aleate. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Pete Hegseth gjatë vizitës në Panama deklaroi se Washingtoni po ndërton kapacitete të reja operacionale me partnerët rajonal, ndërsa përmendi bashkëpunimin me Ekuadorin dhe Kolumbinë kundër organizatave të klasifikuara nga SBA-ja si terroriste. Federata Shqiptare e Futbollit prezantoi spanjollin Bernardino González Vázquez si drejtorin e ri të arbitrimit në vend. Vázquez ka një karrierë të gjatë në La Liga dhe së fundmi ka qenë pjesë e komitetit të arbitrave të Federatës Spanjolle. Ai vjen me rekomandimin e Roberto Rosetit, drejtuesit të arbitrave të UEFA-s, dhe zëvendëson Sokol Jarecin. Java e parë e kategorisë superiore për sezonin e ri do të zhvillohet javën e ardhshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 22:30 minuta.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Në shumë vende të botës, taksit janë të verdha, në disa të kuqe ose edhe të kaltra, ndërsa në disa shtete nuk ka fare rregulla për ngjyrën e tyre. Nga ana tjetër, taksitë gjermane njihen për ngjyrën e tyre bezh. Megjithatë, nuk kanë qenë gjithmonë të tilla. Fillimisht, taksitë në Gjermani ishin të zeza. Kjo ndryshoi në 1971-shin, kur ministri federal i transportit i asaj kohe, Georg Leber, urdhëroi që të gjitha taksitë reja të lyheshin me ngjyrën bezh të çelët, e njohur teknikisht si RAL 1015. Pas një periudhe kalimtare 5-vjeçare, të gjitha taksitë e zeza u zhdukën nga rrugët gjermane. Arsyeja? Shumë praktike. Pa pastërtitë e leta dhe njollat e vogla vërheshin shumë më pak në ngjyrën bezh sesa në të zezë, duke bërë që taksitë të dukeshin më të pastra për një kohë më të gjatë. Gjithashtu, në kohën kur makinat ende nuk ishin të pajisura me kondicioner, automjetet me ngjyrë të zezë nxeheshin më shumë gjatë verës. Megjithatë, arsyeja më e rëndësishme ishte se ngjyra bezh pothuajse nuk përdoret për makinat private, gjë që i bënte taksit lehtësisht të dallueshme në trafik.
1: High Tech Time.
0: Sony Interactive Entertainment ka njoftuar zyrtarisht që do të ndalojë prodhimin e diskeve fizik për të gjitë lojrat e reja të PlayStation duke nisur nga janari i vitit 2028, duke kaluar plotësisht në shpërndarjen digjitale. Sipas kompanisë, vendimi është marrë si përgjigje ndaj ndryshimit të zakoneve të konsumatorëve, pasi shumica dërmuese e lojtarëve tashmë preferojnë të blejnë dhe shkarkojnë lojrat në format digital përmes PlayStation Store ose shitësve të autorizuar. Sony theksoi se ky ndryshim nuk do të prek lojrat që janë publikuar tashmë në diskje ose ato që do dalin në treg para janarit të vitit 2028. Vetëm titujt e rinj që do të publikohen pas kësaj date do të jenë të disponueshëm ekskluzivisht në format digital.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
1: Hightech Time. Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Në 2023-shin, qeni ratës Rafeiro do Alentio arriti motion record. Bobby jetoi 31 vite, 165 ditë në një fshat. Një moshë e barabart me mbi 130 vite jetë njerëzore. Ai e kaloi të gjithë jetën e tij të qetë në Portugali. Sekreti i gjatësisë së tij ishte ushqimi i freskët i shtëpisë.
1: Club FM Guinness.
0: Këtërimi më i gjatë i një pule zgjati vetëm 13 sekonda. Ky rekord i çuditshëm u regjistrua zyrtarisht në Amerikë në 2014-ën. Gjatë kësaj kohe pula arriti të përshkonte një distancë prej 91 metrash. Ajo u nis nga një platformë ngritur në ajër. Ky fluturim mbetet më i gjatë për këtë lloj shpendi.
1: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Atencion, atencion!
3: Vini re, vini re.
2: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
3: Jemi ne, vim nga trojet tona.
4: Apo jo, është tjetër kjo.
2: La meraviglia di questa stagione.
3: Në për stacione?
2: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Kafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
2: Atencion, atencion!
6: Kafe Bourbone, magjika emocione.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radio.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Yeah,

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Situata me zjarret në vendin ton paraqitet problematike në parkun kombëtar të Lurës, ku zjarri ka djegur mbi 300 hektar pyje. Ndërhyrja po mbështetet edhe nga ajri me dy avione tractor. Operacioni vijon edhe në Dajt. Flakët nga qafmolla janë përhapur në faqen tjetër të malit. Operacionet po koordinohen gjithashtu në Përmet, Mirdit, Shkodër dhe Elbasan. Avokati Kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i Planet Ndresa ka reaguar ndaj vendimit për të mos lejuar transmetimin me kamera të proceseve gjyqësore në Shqipëri. Duke ju referuar gjyqit në SBA ndaj Lindsey Clancy-t, Ndresa thekson se procesi zhvillohet publikisht dhe transmetohet pavarësisht natyrës së ndjeshme të çështjes. Dy realitete, dy standarde, shkruan Ndresa, duke argumentuar si privatësia mund të mbrohet pa mbyllur proceset gjyqësore ndaj publikut. Nga data 17 deri në 21 gusht, 1381 maturant që kanë aplikuar për degën e mjekësisë së përgjithshme, do t'i nënshtrohen testit të informatizuar në qendrën e shërbimeve arsimore në Tiranë. 2026 regjistron në gardh rreth 15% më shumë kandidat se një vit më parë, ndërsa për 436 kuota garojnë mesatarisht 3 maturant për një vend. Italia ka njoftuar zyrtarisht Gjermaninë se nuk do të pranojë kthimin e migrantëve, hyrja e parë të cilëve në Bashkimin Evropian ka ndodhur përmes territorit italian. Sipas raportimit të RAI, Ministria e Brendshme ka dërguar qeverisë gjermane një komunikim përmes të cilit kundërshton transferimin e migrantëve që nënshtrohen rregullave të Dublinit. Në parim, sistemi i Dublinit përcakton se përgjegjësia për shqyrtimin e një kërkese për azil i takon vendit të BE-s ku aplikanti ka hyrë për herë të parë. Roma argumenton se këto raste përfshihen në një marrëveshje të nënshkruar me Gjermaninë në dhjetor të vitit të kaluar, që parashikon edhe një mekanizëm kompensimi, i cili merr në konsiderat emigrantët të sjellë në Itali, me anije të operuara nga organizatat jo qeveritare gjermane. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.